0: er din regning. Den neste vi betaler. Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Meld deg på konkurransen nå.
1: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
3: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
2: Onsdag, kanskje?
3: Da er det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, ja? Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja!
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
5: Savanna med sett.
9: Steinsprut.
10: Lysbilglass.
11: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Hei!
14: Hei!
13: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
14: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
13: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
14: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
13: Skal du begynne, eller skal jeg?
14: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
13: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
14: Jo, bare bra, takk.
13: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
14: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
13: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
14: Absolutt, altså. Så det...
15: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
16: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.

0: alder. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong I syden.
11: Ja, men det bare å si det fribar.
9: Hvor det toppstemme

0: Startefeber på Viaplay og TV3.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Claes Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
7: Vi fikser det.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

0: Velkommen til frokostshowets podcast med Vidar Lilberge.
1: Halloi!
0: Petter Pilgaard.
2: Halla!
0: Og Ken Masenius Nilsen.
2: Free the nipple, sier jeg. Og hva tenker du da, Vidar? Nå fikk du litt sånn drag i ansiktet.
1: Ja, det er jo litt sånn feministisk begrep det, at hvorfor skal ikke vi damer få lov til å sole oss

0: kløften frem. Nå det ikke noe dinglete hengiser I en hvit sliten topp som man ser på Grynerløkka med brystvorter. Ene peker opp og den andre peker ned. Nå skal det samles og det skal oppover.
1: Har den vært ute av mot en stund? Altså, det har ikke jeg fått med.
2: Ja, det har vel egentlig vært litt sånn at for eksempel at brystvorten synes litt. Ja, for eksempel sant, har vært veldig trendy da, og også man kan se det litt på i butikkene også at det mer sånn sportstopper kanskje som har vært inn og gå med og litt andre type BH-er da. Push-upen jo dessverre også den vondeste BH-en, akkurat som G-strengen den vondeste trusa, fordi det jo sånn metall hva kaller jeg, spiler
0: ja,
2: ja. Og de gjør skikkelig vondt.
0: Ja, men da det skal
2: og så må du jo, for å få ordentlig push så må du liksom stramme den BH-en så hardt at du får merker fra BH-en. Så jeg husker dette, for dette har jo selvfølgelig vært trendy før også. Det var vel
0: heller den korsett kanskje, eller?
2: Ja, det kan man selvfølgelig si, men det ikke så langt unna korsettet. De der push-up-bena i min verden er ikke de spesielt behagelige å gå i, altså.
0: Du vet hva, det kan jeg egentlig ikke forholde meg til, men jeg hører bare hva du sier i video her, men vi var jo litt inne på den der free the nipple. Ja. Men nå også kan du jo faktisk få en push-up-bra med nippler på selve BH-en, også med, sånn som jeg har sett Alexandra Joner har, med piercing i.
1: Ja, det har hun. Ikke sant? Det noe av det rareste jeg har sett, egentlig.
2: Hva sier dere?
1: Alexandra har en egen BH med nipple piercing satt på. Ja, altså, hun har jo ikke piercet nipplene sine, men hvis hun vil gå ut på en fest en dag og se ut som hun har det, så har hun muligheten til det da.
2: Det mye rart.
1: Ja, det så mye rart. Det helt.
2: Og spesielt innen altså, herremot og begynner å ta seg opp nå. Det begynner å bli mye rart for dere gutta også.
1: Men ja, men
2: spesielt,
1: ikke like mye rart som det er for dere.
2: Spesielt for kvinner altså, så det mye rart.
0: Ja, så du, dette ikke en motegreie du tar velkommen videre?
2: Nei, men jeg tenker med alle, you do you. Hvis man trives, det mange som trives, altså, hadde jeg hatt enda bedre utstyr, så kanskje jeg hadde vært mer villig til å bruke push-ups-BH. Men,
1: jeg trodde det var nettopp fordi man ikke hadde så bra utstyr om man brukte det.
2: Ja, men jo da, men det er bedre hvis du har litt bryst, så funker push-up-BH-en enda litt bedre da.
0: Ja, nå har ikke jeg pupper, men jeg tenker sånn, hvis du da free the nipple, da tenker jeg da svetter man mer under puppen, men når man da har push-up, så svetter man da mer mellom puppene, for at da skal man pushe opp og sammen for at det blir en kløft. Ja. Og jeg tenker, hvor det verst / best å svette?
2: Ja, du bekymret for puppesvettene.
0: Ja, for at jeg vet jo veldig godt at pungsvettet en belastning.
1: Ja, og så har jeg hørt veldig mange kvinner som sier det at akkurat brystområdet veldig varmt. At det veldig varmt ute.
2: Men det nok først og fremst under puppen du svetter, ja.
0: Ja, så da dette kvinnehelsegreia.
2: Jeg tror ikke, jeg har aldri hørt om noe problematikk med svette mellom brystene, men igjen, jeg en, i forhold til veldig mange andre brystfagre norske kvinner, så har ikke jeg noe spesielt god størrelse på
1: men puppen. Men det så bra at det det Petter ser for seg, for det liksom, det er jo mer sexy med svette mellom brystene enn under brystene, bare for å si det på den måten da.
0: Ja.
1: Altså i Baywatch for eksempel, så svittet de aldri under brystene, men veldig mye mellom.
2: Ja, nettopp. Ja. Og så må jeg si at den trenden her ikke overraskende når du ser tilbake på at Y2K på en måte har vært inne, og stringtrus vel inne. Nå var vel hun, hadde ikke du sett hun Janka mot influenseren med stringtrusa?
0: Over hoftekammen. Oppå, ja. Yes, jeg husker det på før i tid, da var det med 60 lave sånne jeans med da G-strengen dratt opp.
1: Sara Larsson har jo tatt den et steg videre, fordi hun har da bare G-streng skille som går over buksa. Det ikke G-streng der engang, du bare ser at du har brukt det mye.
0: Ikke sant, men tror du da at man legger merke til det G-streng-skillet da, hvis det hele nå som da push-up-BH-en tilbake igjen? For at det litt grunn til at folk har sånn t-shirt med eyes are up here.
1: Mm. Ja, ja.
2: Ja, det blir mye for menn å ha øynene på, selvfølgelig. Ja. Så kanskje G-strengen forsvinner litt da.
0: Ja, men tror du dette litt sånn motreaksjon til frigjøringskampen? Det litt sånn at damene har lyst til å bli sett på igjen.
2: Jeg vet hva, jeg tror
0: det er
2: sikkert
0: sine, liksom.
2: Noen damer som følger min mote slavisk.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke vi i flertall. Jeg tror de fleste nå går for komfortabel. I hvert fall etter fylt 30, så tror jeg veldig mange går for hva komfortabelt. Og veldig mye over 30 år bruker jo for eksempel amme-BH, fordi man har baby.
0: Ja, det høres veldig sexy ut.
1: Det piercing eller nipples på den? Eller er det
2: er veldig sjeldent, tror jeg.
0: Er det uten spile, men tørk?
2: Du skal ikke se bort ifra at Joner har funnet noe.
1: Joner har noen som har funnet noe.
2: ja. En spesialbutikk som finner, hvor du finner sexy amme-BH.
0: Med sånn trekkpapir. Jeg tenker sånn.
2: Og svette mellom

0: dag så går Åge Dahl litt svensk til verks, vil jeg si.
1: Ja, jeg spiser masse kjøttboller i Stockholm, så jeg håper ikke det er det i dag.
0: Det er det. Vi skal det? På en måte på IKEA i dag. Det er kjøttboller med soppsaus og potet.
2: Digg!
0: Ja, det er digg,
1: ja. Ja, det er godt. P5
3: Hits. Det er lett å bli litt grann negativ når man står opp en mandag morgen og merker at det er kaldt ute, som det begynner å bli nå, og tenker, her kommer høsten. Derfor tenkte jeg vi kunne starte mandagen i dag med tre positive ting.
0: Ja vel, ja.
3: Med høsten.
0: Ja.
3: Ja.
0: Er dette sånne ting som kan skrives på en måte, hva skal man si, broderes på noe, henges på hytta, eller er det litt høyere kvalitet på det?
3: Ja, kanskje. Okay. Muligens. Jeg vil begynne med punkt nummer én. Endelig så kan du si nei til alt og alle, og bare sitte inn og se på TV.
0: Det er et kjempegodt poeng, faktisk.
3: Ja, for i hele sommeren så har det altså vært så mye som skjer. Du er invitert hit og dit, og man får så dårlig samvittighet hvis du sitter inne, tar ned gardina, men så ser du at det er blå himmel ute. Får ikke sett en eneste serie. Altså, jeg har ikke sett på TV på 4 måneder.
0: Men man faller jo av alt som ikke foregår ute, på en måte da.
3: Nettopp.
0: Så det er jo FOMO-ens store årstid.
3: Nettopp. Nå kan vi sette oss foran TV-en, sette mobilen på lydløs og si nei takk. Mm. Nummer to, det er kjølig ute, varmt inne. Om kvelden nå, så synes jeg det er helt perfekt temperatur under dyna. Altså, det har vært litt for varmt på soverommet hele sommeren.
1: Ja, nå håper jeg det begynner å komme. Hva? Det jeg håper du skal si.
3: Oh, ja.
1: Høsten er tid for ligging.
3: For ligging?
1: Ja. Det er jo så koselig å ligge mens løvet faller, og det er kaldt ute, holde varmen inne, holde fyr i peisen, hvis du skjønner hva jeg mener.
3: Ja, jeg trodde sommeren var årstiden for ligging.
0: Det er det det er.
3: Ja.
0: Det er men, sommeren
3: som er ligget. Høsten er din liggeårstid.
1: Ja, det er hyggelig.
3: Ja. Nummer tre. Pumpkin spice latte. Nå kommer den. Nå er det bare dager igjen, folkens. Det er pumpkin spice latte på alle kaffer, bare i hele Oslo. Gleder meg sånn. Har du smakt den, eller?
1: Gleder meg til forekål, er jeg faktisk.
3: Altså, men pumpkin spice latte, folkens.
1: Er grunnen at den bare er i sesong, tror jeg.
3: Den er så god.
4: T5 Hits.
0: Og vi spiller...
1: Det er meg! Nei, det er meg.
3: Nei, det er meg.
0: Hvem er det som snakker sant i dag, og hvem er det som ljuger? Kom med ditt innspill på Snap P5 Hits. I dag så er det Vida Lill mot Petter. Og påstanden er, jeg reiser kun med håndbagasje uansett hvor jeg skal.
1: Ja, og det er meg. Jeg vil skylle litt på alderen. Det er latskap, det er tidsklemme, og det er gleden av å først få seg en drink før noe som helst annet styr skjer. Fordi hva er det med stor bagasje? Jo, da må du sende den, og så må du stå og vente på destinasjonen ved bagasjebåndet. Ta vinter og vår, i stedet for å bare ta den lette trillebaggen, sette seg på en taxi og komme seg i nærmeste bar og begynne å drikke skumpa. Perfekt, og tanken er da, har jeg glemt noe, så finnes det jo butikker der du kommer også.
3: Herregud, hør på klysa. Man skulle nesten trodde det var sant, men dette er meg. Og det går nok en gang på min gjerrighet, altså.
0: Ja.
3: Dette var jo noe jeg skjønte for mange år siden, at hvis du skal fly med de billige flyselskapene som jeg selvfølgelig gjør, Ryanair og Norwegian, så har de jo begynt å ta penger for å sende bagasje.
0: Ja.
3: Så da skjønte jeg at, ja, nei, nummer én, det gidder jeg ikke. Jeg får plass til ganske mye i en håndbagasje. Dessuten kan du jo kle på deg, lag på lag.
0: Så du har på deg alt du pakker?
3: Jeg har, altså hvis jeg trenger flere outfits da, fordi man gjør gjerne det på en spesielt normal reise.
0: Det er det også, ja.
3: Så har jeg liksom shorts, og så har jeg skjørt, og så har jeg bukser. Altså sånn, jeg har på meg flere lag da med klær, sånn at jeg får meg mye, mye mer. Og dette er bra tips også. Da får du med deg sykt mye som du ikke har betalt for.
1: Ja, nå kjenner jeg hvorfor øya mot den er sånn som den er. Ja. Det er litt sånn som de ser ut som, ja.
0: Nå er det gøy å se for at liksom hver gang man kommer ved siden av en veldig, veldig, veldig, veldig stor person som nesten liksom tar halvannet sete, så er det bare fordi personen har kledd på seg all bagasjen sin.
3: Ja, da er det. Det skjer kun på Ryanair og Norwegian. Aldri på SAS er det vel gratis å fly med bagasjen. Der kan
0: jeg vet hva jeg håper er sant her i hvert fall. Det er for gøy. Sitte der og kledde på seg hele kofferten. Ok, Siri skriver, jeg tror Vida Lill lyver i dag. Og så har vi Luana, kan du høre hva hun mener?
5: Jeg tror at hele gangen er det Vida som snakker sant. Petter lyger. Og Vida, jeg har selv hatt på meg for å lage med kleder for å gå og reise med sine koffert.
3: Ja, hekk! ikke sant? Det ikke bare meg, det flere der ute.
1: Slipper å fryse deg i hvert fall.
0: Hvem er det som faktisk snakker sant her og utelukkende reiser med håndbagasje, uansett hvor mye de skal ha med seg og hvor de skal? Er det Vidar Lilleberge? Er det Petter Pilgaard?
1: Ja, det er en pil, ja. Vet du hva? Når jeg reiser så mye som det jeg gjør, så er jeg så lei av å stå og vente på den der kofferten som kommer den eller kommer den ikke. Så nå er det håndbagasje, smekk rett i flyet, banke rett av, og rett til sted du skal og sette seg i barn og kose seg og kjoppe. Og hva er det så nøye hvis du ikke har med deg det du trenger? Det er bare å kjøpe det da.
3: At det er... Ja, nei, det er ikke det.
1: Jeg er ikke noe glad i å kjøpe.
3: Det koster veldig mye penger å kjøpe nye klær. Men det, du tenker sånn.
1: Det er dyrere å bli tatt for blotting, Vida.
3: Ja, det er det nok. Eller er det det?
1: Nei, det
3: hvis du må kjøpe deg helt ny garderobe på tur hver gang, så er det vel faktisk billigere med en blottebot.
0: Nei, jeg tror blottebøtene har gått opp, faktisk. Ja, det har det. De er drøye nå, altså, de blottebøtene. Ikke prøv deg på de. TFM Hits. Erling Braut Haaland har klippt seg.
2: What are we doing today?
6: This beautiful blonde hair, time to let it go.
2: You ready?
6: I'm ready, yeah.
3: Jeg kan ikke tro det.
0: Nei.
3: Jeg kan ikke tro det.
0: Hva er det som skjer? I går så kom Erling Braut Haaland ut på matta for Manchester City til den første Premier League-kampen denne sesongen med håret han hadde da han slo gjennom på en måte. Altså helt kort håret, jo.
3: Han har tatt alt?
0: Han har tatt så å si alt. Altså han har kortere hår enn Petter Pilgaard her i studio nå.
3: Hva?
1: Han var navy cut, er han ikke helt rakatt det?
0: Ja, så å si helt rakatt altså. Det er det han sitter igjen med nå. Og han leverte jo en helt elendig kamp selvfølgelig med det håret der.
1: Jeg er selvtilliten det, vet du. Jeg tror liksom selvtilliten sitter i det håret.
0: Ja.
1: Tror du ikke det? Men jeg har egentlig lurt på at blir det ikke mer aerodynamisk? Vi har kort hår liksom. Tenk deg hvis ballen treffer den der bønnen bak og spretter en feil. Liksom.
0: Jeg bare tror akkurat Haaland er så aerodynamisk fra før. Altså det går fort nok fra før. Jeg tror ikke han kan bli noe mer aerodynamisk på en måte. Så i går så leverte han jo en relativt dårlig, eller en veldig dårlig kamp egentlig. Han var helt langt under pari. Og VG kunne da slå til med overskriften i dag: hårløs og målløs.
1: Deilig. Deilig.
3: Jeg trodde fotballspillere og for så vidt andre toppidrettsutøvere var ganske nøye på sånn, de har en lykketruse og noen lykkesokker som de alltid har på seg på kamp, og på mange måter har jeg tenkt at det var liksom håret til Haaland var hans lykkeamulett.
0: Absolutt! Jeg tenker også, det er jo ikke bare det, det ligger jo masse penger i det også. Markedsverdien til Erling Braut Haaland ligger jo i det blonde vikinghåret.
1: Ja, hva skal han gjøre med det der knekkedealen sin, den der hårstrikken nå liksom? Nå faller jo det i gulvet. Men hva skal han gjøre med håret da? Han tok jo vel ikke bare kittere og så spilte ned i do liksom?
0: Jeg tror han har tatt vare på det. Jeg vet ikke helt hva han skal bruke det til. Kanskje han skal donere det bort, kanskje han skal lage en parrykk av det og selge det, jeg vet ikke.
1: Extensions.
3: Det er typisk at det kommer sånn årets TV-aksjon, så er det sånn, da kan du by på håret til Haaland. Ligge på 1,3 millioner kroner akkurat nå.
1: Vasket med herbal essence.
0: Men jeg vil jo si at dette er jo totalt katastrofe. Altså hele fyrens, hele måten han framstod på, hadde det mest gjenkjennelige med hele mannen, var jo det håret. Og at han ser ut som den stauteste vikingen fra vikingtida som kommer løpende mot deg liksom.
1: Ja, men kanskje han er keen på å bli mer anonym da, ikke sant? Kanskje han ikke er keen på å bli gjenkjent igjen da.
3: Har du sett fyren eller? Han er ikke keen på å bli anonym.
0: Han kommer til å bli gjenkjent uansett, tror jeg. Men det, altså, det her er jo som på en måte Kiss uten sminka. Han sitter jo, hva er det jeg sitter og ser på nå, liksom? Og hans store idol, Zlatan Ibrahimovic, svensken, har jo selvfølgelig uttalt seg han også.
7: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what?
0: You lost a bet or what? Du gjør jo ikke dette frivillig, Braut. Altså, har de ikke gode folk rundt seg lenger, de unge fotballspillerne?
1: Nei. Og hva sier dama?
0: Ja, hva sier dama? Hvor er de gode, trygge folk som skal være rundt han? Og gjøre at han tar de rette avgjørelsene hele tiden? Nå hårer ikke, altså. Faen, altså. Faen!
4: TFM Hits.
0: Hvordan gikk det egentlig da Petter skulle prøve å komme seg hjem fra Sverige midt i flygeledestreiken?
1: Ja, det var ikke bare det, vet du. Det var jo allerede på fredag da jeg stakk til Stockholm. Det var sånn, ok, kommer jeg meg til Stockholm? Det gjorde jeg. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg gir blank F hvordan jeg kommer hjem. For at da skal jeg kose meg med min fru og drikke champagne. Skulle på kreftskiva, ikke sant? Spise disse krepsene som de er så opptatt av. Og så på lørdag dunket det inn en melding fra SAS. Your flight is cancelled.
0: Oh, for meg.
1: På søndag skulle skulle dra sånn rundt 12, så tenkte jeg, vet du, dette her gidder jeg ikke å forholde meg så mye til, jeg. Tenkte sånn at her er det ombooking, her ordner de et eller annet.
0: Du hadde bare prøvd å leve i øyeblikket, rett og slett, bare tenkte sånn, dette her må bare ordne seg på et vis.
1: Ja, rett og slett. Og så møtte jeg en fyr da, som han skal ut i Schweiz, som du elsker, Vidar Lill, så sa jeg, ja, men altså, jeg har jo et fly. Så tenker jeg at det der ordner seg.
0: Jeg har et fly.
3: Så han har et privatfly?
1: Han har et privatfly, så sa det kan vi ordne. Så tenkte jeg, ja, men da gidder jeg i hvert fall ikke å stresse noe mer.
0: Dette var bare en fyr du tilfeldigvis møtte på gata, eller hvordan?
1: Nei, det er en som jeg møtt før, han. Okay. Ja.
3: En felles venn av deg.
1: En felles venn, yes. Okay. Og så tenkte vi, nei, vi bare kjører på da, med planene våre. Og så banket det inn på kvelden der. Vi har omboket deg. Du skal da tidlig på søndag morgen fra Arlanda i Stockholm til Split i Kroatia.
0: Nydelig.
1: Jo, men det gjorde jobben sin det. Så tenkte jeg, ja, kanskje vi bare skal gi fan i arbeidet og bare være litt på Split og dra til bar da.
3: Deilig.
1: Og så tenkte jeg, så vi må jo hjem. Vi gidder jo ikke å dra Stockholm, Split i Kroatia Oslo liksom. Det gav vi ikke. Så vet du hva? Jeg gikk inn på V-appen, altså på tog-appen.
0: Nei, skjer det?
1: Ja, vet du, jeg tenkte, skal jeg gjøre dette her? Jeg vurderte alt annet. Ok, skal jeg ringe han og spørre, skal vi ta det privatflyet? Ja, ja. Skal jeg boke? Ja, jeg sjekket bil. Ok, går det an liksom å leie bil på Arlanda og levere den på Fornebu? Det var styrete. Så gikk jeg inn på V-appen, og så jeg, de hadde noen ledige andreklassebilletter på 0733 hurtigtoget fra Stockholm til Oslo. Og vi slo faen meg til, ass.
0: Nei, har du?
3: Nei.
1: Så vi måtte da droppe et kleine sånne uvær opp klokken 6 på hotellet, komme oss ned da til sentralstasjonen i Stockholm med alt det innebar, og satt oss på 0733-toget til Oslo. I andre klasse. Men det som var greia, jeg hadde jo bilen på Gardermoen, så da måtte vi da til Oslo S, og så da ta flytoget da fra Oslo S tilbake til Gardermoen for å hente bilen, for så å kjøre igjen.
3: Altså, som oss dødelige, så satt du på andre klasse.
1: Jeg gjorde det.
3: På et tog.
1: Uten å kunne styre setet.
3: Hvordan var opplevelsen?
1: Vet du hva, dette her gikk faktisk på skinner. Det var faktisk ikke så ille.
3: Det er deilig med tog.
1: Ja, det var ikke så ille, altså.
4: P5 Hits.
3: Ulrikke Brandstorp har født, men har tydeligvis ikke tjent noe særlig penger på fødselen sin.
0: Jeg var ikke helt fornøyd med fødselen.
3: Dette leser jeg da på VG, som henviser til Snapchat.no. For Ulrikke fødte altså lørdag 22. august klokken 8 på kvelden. Det ble en såkalt styrt fødsel.
1: Oi. Er ikke det superdigga? Det bare renner det rett ut. Er det sånn?
3: Superdigg er vel... Har du prøvd å føde?
1: Nei, men jeg tenker bedre det enn 15 timer liksom sitte og trekke.
3: Ja, fødsel er fødsel, tenker jeg. Det er, om det går fort eller ikke, det tror jeg uansett er... Det er en vond opplevelse for kvinner flest, i hvert fall. Det blir en styrt fødsel, skriver Ulrikke Brandstorp. Nesten litt fortvilet på Snapchat, for hun legger til så fort... at vi ikke klarte å dele noe underveis.
0: Å nei, det er ikke noe vits å få barn en gang. Hva skal man med de ungene da?
3: Hun har selvfølgelig delt bilder fra fødestua, men det er jo blitt en trend blant influensere nå, fordi det skaper såpass mye medieoppmerksomhet og veldig mye klikk inne på Snapchat, og dele hele fødselen inne på Snapchat. Dette gjorde blant annet influenser Camilla Lorentzen, og hun tjente sinnssykt mye penger på det.
1: Det må jo være bittert da, når du får unge bare for å tjene litt ekstra kroner, og så klarer du liksom ikke å få det der GoPro-kamera klart. Nei,
3: altså det har vi, det er ikke derfor hun ikke har fått barn nummer to, Elton, som han heter, men at hun har tenkt at her kan det bli litt ka-ching-ching i lommeboka, det har hun garantert tenkt. Men at hun er så ærlig om det i ettertid, det vet jeg ikke om jeg hadde gjort
0: det. Nei, det sier jo på en måte litt om hvordan samfunnet er da, når det er bare sånn, du bare sier det og bare tenker sånn, dette forstår alle. Alle har veldig stor forståelse hvis jeg går ut og bare sier det, alle tenker sånn.
3: Ja, og så er det vel et eller annet med forventningene fra følgeren hennes, at hvis hun på forhånd har lovt at selvfølgelig skal dere få være med inn på fødestua, og så plutselig får de ikke lov til det, så kanskje de blir skuffet da. Nei, nå gidder jeg ikke å følge deg lenger. Det er jo tapte penger i så fall.
1: Ja, men er det morkaken så forbanna pen å se på? Liksom, jeg har ikke fått, skjønner ikke at folk gidder å se på det greiene der.
3: Det er jo det der kikkermentaliteten da, til oss mennesker. Vi elsker å kikke inn. Om noen gjør det bare for å hate, andre gjør det fordi de syns fødsel er fantastisk å se på. Men det er det der å kikke inn i andre sitt liv som har blitt så lukrativt da, for influenserne.
1: Jeg lurer på om hun er skuff på den der ungen resten av livet. Nå. Ja, altså, du kom så fort. Du har kostet meg flere millioner.
0: Allerede.
1: Allerede.
3: Men det blir ikke nytt bad da. Det blir ikke nytt bad da. Nei.
4: T5 Hits.
0: Hvis du har dritet deg ut, så er jo det synd, men det kan være litt gøy for oss andre å høre om det faktisk. Så fortell om det da i skrifteboksen.
4: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som kjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I garderoben på jobb har vi faste skap hvor vi legger tingene våre, og når det ikke er folk i garderoben, så stjeler jeg snus fra kollegaene mine, står det.
3: Nei.
1: Går gjennom alle lommene, Lise.
0: Jeg går inn i alle garderobeskapene der, tydeligvis. Da. Bare plukker ut litt snus her og der.
3: Oh, wow. Oh. Den er, jeg mener ikke, den er jo ikke innenfor, for da stjeler du på en måte ikke fra arbeidsplassen, du stjeler jo fra kollegaene dine.
0: For det er innenfor å stjele fra arbeidsplassen, selvfølgelig.
3: Ja, ja. Siktemaskin og ja, ja. Herregud, kjøp på.
0: Jeg føler det er en slags grense her, fordi når det kommer til snus, så mener jeg at det på en måte ikke er stjeling hvis du bare stjeler én snus, altså én pose.
3: Men jeg, altså, jeg har snust i 16 år. Og det er jo veldig ofte sånn at hvis du da hele tiden vet at det finnes snus på jobb, da kan du lene deg litt tilbake på det, og så ender det med at du ikke bare stjeler én snus fra én snusboks, men at du, ah ja, nei, jeg kjøper snus senere, og til slutt så har du stjelt snus etter snus etter snus av, og dette er jo snusen som ligger på jobb, er jo reservesnusen. Ja. Det er jo en snusboks jeg har kjøpt for å ha reserve på jobb.
0: Den er til rainy day, liksom.
3: Nettopp, den er til den vanskelige dagen. Og hvis du da åpner den, åh, nå glemte jeg det. Og så er det to igjen. Jeg hadde blitt altså så ribanja. Jeg hadde kalt inn hele HR, hele avdelingen.
1: Og det hadde
3: vi
1: da litt gjort faktisk, jeg kjenner deg såpass.
3: Det er jo gærent, det hadde blitt oppvaskmøte, ja.
1: Men er ikke trikset sånn, så lenge du på en måte ikke ser at det forsvinner noen, så kan du bøffe. Er det liksom 2-3-1, så driter du i det. Men liksom, er det nesten full boks?
0: Jeg hadde en strategi da jeg drev og stjal After Eight fra bestemor i gamle dager, for det er det veldig vanskelig å se om man har tatt det eller ikke, for posene kan fortsatt ligge oppi der, så det ser full ut.
1: Yes.
0: Og da tok jeg liksom bare en og en hver dag og tenkte, jeg kommer aldri til å merke det, helt til jeg gikk bort og bare skulle ta en selv og bare merke at nå er den tom.
3: Ja.
0: Nå er den faktisk helt tom.
3: Det er livsfarlig det der, og tenk også gleden, alle som snuser vet gleden av å åpne en helt ny snusboks, at den er, der er den liksom litt fresh. Litt som å kjøpe en ny grønnsak på butikken, men hvis noen da har åpnet den, og liksom og har plukket i snusen din. Det er ikke samme følelse.
0: Nei, det er ikke
1: samme. Jeg synes det er litt spennende. Det er litt deilig med litt sånn andre plukkere opp i boksen her. Litt så smaker litt annerledes.
3: Nei.
1: Er ikke det litt deilig?
0: Du er...
1: Så jeg akkurat spist litt indisk liksom, for liksom litt...
3: Altså, jeg vet at vi må tilgi i dag, men dette må han slutte med.
0: Kanskje det er Petter som skal tilgi siden han ikke snuser.
1: Ja. Ja, jeg tilgi.
0: Bra.
1: Ja.
0: Bra, Petter.
4: T5 Hits.
0: Vidar Lill her i frokostshowet har fått kritikk for at du ikke er så flink til å kjøpe gaver.
3: Ja, og da er jo spesielt i dette showet jeg har høstet hardest kritikk. Derfor tenkte jeg nå å gå litt gjennom årets bursdagsgave, bare for å få en tommel opp eller ikke.
1: Ja, men Kasper, er det et rundt tall? Er det et jubileum?
3: Det er det ikke.
1: Nei,
3: det er,
1: okay.
3: Han fyller 38 år, kjæresten min, på mandag. Bare for å få noen eksempler på hva jeg mener er veldig gode bursdagsgaver, men som jeg har høstet kritikk for tidligere. Et år så ga jeg en ramme.
0: En ramme? Ikke noe, du hadde ikke noe innrammet i ramma?
3: Nei, altså vi hadde et bilde som trengte en ramme.
0: Var det hans bilde eller ditt bilde?
3: Ja, det var vårt bilde, ja.
0: Vårt bilde, ja.
3: Ja. Mm. Han fikk en ramme.
0: Kritikk.
1: Utrolig kjedelig, yes.
0: Jeg bare sier kritikk, jeg trenger ikke å si noe mer.
1: Ja, ok.
3: Ok, men dette er veldig bra. Et år så fikk han langrenn ski.
0: Vil han ha det, eller?
3: Ja, eller han er ikke så glad i å gå på langrenn.
1: Kritikk,
3: jeg
1: dårlig.
3: Tenkte...
1: Ja, dårlig. Ja.
3: Og så ga jeg han en tur til Hemsedal i fjor.
0: Ja, det er litt hyggelig, da.
1: Afteski?
3: Sånn at jeg kunne løpe fyretrail i fjellet mens han passet kidden.
1: Dårlig gave.
0: Så han måtte helt være barnepasser på bursdagen sin på en måte.
1: Kunne like så godt vært hjemme.
3: Hvorfor er dette dårlige gaver? Langrennski kunne jo, altså ok, så har han ikke brukt det.
1: Nei, du er egoistisk. Du tenker på hva du synes det er hyggelig at han skal gjøre med deg, som ikke han har lyst til å gjøre.
3: Tenk om han hadde fått en kjempe langrennsopplevelse.
1: Det hadde han ikke fått. Da hadde han kjøpt sine egne langrennski.
3: Ja, han har brukt de to ganger. Den gangen brakk han tommeren.
1: Ikke sant.
3: Nei. Det, ok, yes. Vil dere høre årets gave. Gaver?
0: Ja.
1: Er dette forslag liksom, som du
3: nå
1: har tenkt?
3: Ja, nå har jeg på en måte tenkt litt og landet på to veldig gode.
0: Ok.
3: Ja. Nummer 1, skredsøker.
0: Skredsøker?
1: Åh, herregud.
0: Hva gjør man med den?
3: Da kan vi begynne å gå på splitboard eller randonee-ski opp, jeg og han, vet du, sammen. Og så kan vi stå ned fjellet.
1: Alt er slitsomt, og så går et ras, så kan Sea King-helikopteret finne deg med den søkeren. Det er en sånn GPS-tag.
3: Og det er ganske dyrt. Det er ganske dyrt med skredsøker.
1: Ja, men altså.
0: Men det er da en gave som på en måte først kommer til sin rett når du holder på å dø? Egentlig?
3: Ja, men ja. Den er veldig, det er en veldig viktig gave å ha hvis man
1: driver med doktor. Ja, men han vil jo ikke, han knakker jo tommel først, siste gang han gikk på lange, han vil ikke ut på ski. Okay, dårlig gave.
3: Neste,
1: ja.
3: Løpevest.
0: Løper han, ikke driver med løping?
3: Litt, bittelitt. Kjempelite, men bittelitt.
1: Men vi, ja.
3: Men med, altså, kanskje han kan få den fineste, dyreste løpevesten jeg har?
1: Fortsatt.
0: Hvor dyr er den?
3: Ja, den koster over 1000 kroner, den.
0: Oi, så der er du ikke gjerrig når du skal kjøpe noe som du vil ha selv.
3: Kjøpe dyre gaver. Men løpevest er ikke.
1: Nei.
0: Det er jo stryk på samtlige. Altså det, ja, ja.
3: Staver til å gå.
0: Går, liker han å gå med noen?
1: Hvorfor kan du ikke kjøpe noe gøy? Hvorfor kan du ikke kjøpe en flaske champis til den? Eller si, nå skal vi ut og spise.
3: Sleng inn da, deres tips da, til gode kjærestegaver. For jeg tydeligvis har ikke gjort en god nok jobb her da.
0: Ja, det er veldig bra. Gjør det på P5 Hits, har du noen tips?
3: Vida, jeg mener jeg ikke trenger tips.
1: Hun trenger hjelp.
3: Men jeg trenger hjelp.
4: P5 Hits.
0: Nå kommer redningen for deg som sliter med å huske folk, både ansikter og navn. Ofte så er det jo en av de man husker, at man er som er god med ansikter, men dårlig med navn, eller motsatt.
1: Jeg er dårlig på navn, så jeg trenger hjelp.
0: Ja, fordi nå driver Meta, altså selskapet til Mark Zuckerberg, gamle Facebook, som nå har Instagram og alt det greiene der oppi der, en av våre største aktører. De driver nå og jobber med smartbriller med ansiktsgjenkjenning.
1: Smart. Dette har vi sett på film i lang tid, ikke sant? Når disse etterretningsgreiene bruker ansiktsgjenkjenning og bare, that's the man.
0: Ikke sant? Så nå kan man da fremover, hvis du bare ser at en kommer bort til deg, og du ser sånn, han kommer til å komme bort nå, og på en måte si takk for sist, så kan du allerede i det han er på vei bort, så bare, ja, halla Geir, jeg så du fikk tilbake 20 000 på skatten.
3: Altså, genialt. Det elsker jeg. Men... For det er jo et menn her. Disse Meta-brillene er jo relativt kontroversielle, eller?
0: Altså, for å si det sånn, Meta selv nekter for at de kommer til å begynne med ansiktsgjenkjenning på greiene sine. Det er bare andre, altså aktører som har sagt, de jobber med det, bare så dere vet det.
3: Selvfølgelig.
0: Det kommer til å komme, de bare nekter for det selv, for det er så kontroversielt.
3: Ja.
0: Og det er jo fordi at privatliv blir jo da borte når du er ute i det offentlige, og folk kan bare se deg i trynet. Så vet de alt om dem en gang.
3: Altså, jeg har hørt så mye skrekkhistorier om disse metabrillene nå, om at altså, den filmer selv om ikke du har satt på filmkamera, og så sitter det noen i et annet land i Asia, gjerne et fattig land der nede, og ser gjennom alt du filmer. Så hver gang du bruker brillene, så sitter noen og ser på hva du driver med til enhver tid. Om du bæsjer, eller lager mat, eller gjør noe ulovlig, så alt blir fanget på film.
0: Ja, hvis du liksom er redd for sånne informasjonskapsler og cookies og sånne utgangspunkter, så er det her bare sånn, oi, oi, oi. Det her er en nytt nivå da, for å si
3: det
0: på den måten.
3: Og det er jo ekkelt også å gå rundt på gata med datteren min da, og potensielt ikke vite om jeg blir filmet. Mm. Så selv om jeg er veldig positiv til at noen kan hjelpe meg med å kjenne igjen en person, så er jeg veldig skeptisk til de brune.
0: Til resten,
1: ja. Ja, men alle vet jo, det er jo ikke veldig gøy når folk ikke husker hva du heter, og jeg tenker at dette her er selvtillitsbyggende. Tenk deg, alle sammen føler seg sett, alle folk føler seg husket, og alle, dette er bare positivt, tenker jeg.
3: Jo, men på et eller annet tidspunkt også vil det jo være sånn, åja, du så de brillene, altså var plutselig så begynte alle å huske bursdagen til folk, og så var det sånn, åja, ja, det er fordi det står på Facebook, på en måte.
0: Ja.
3: At det blir ikke noe... Ja, det blir ikke noe byggende i all fremtid da.
0: Det vil liksom ikke være imponerende når du husker navnet på noen, for det er bare sånn at du har googlet det med øynene dine, liksom din idiot. Klart du husker det greia.
1: Hjelper til på smalltalken da.
0: Ja, det gjør du jo. Det vil bli bra smalltalk i fremtiden. P5 Hits. Peter Pilgaard har oppdaget noe genialt i svenske butikker.
1: Ja, tenk deg så digg, ja. Går i butikken, og så tenker du, ah, kanskje jeg skal kjøpe en banan, men sånn, hva skal jeg gjøre med det skallet da? Det er styrete. Nå har de begynt å selge ferdig skrelte bananer. Liggende pakket en og en i plast. Det er jo helt fantastisk. For det første, sånn, hvilken ende skal man begynne når man skreller? Får man sånn skrellerester på hendene, og så må du jo kaste det skrellet da, etter at du er ferdig å spise den bananen.
0: Ja, og så hiver du det rett på gata, og der kommer det en fyr og bare sklir som langbein på det, selvfølgelig.
1: Ikke sant? Ja, ja, ja. Og så kommer det bananflur og greit, så det er jo helt genialt.
3: Nei, men det mener du ikke, Petter.
1: Jo, hvorfor har vi ikke tenkt på det før? Samme som å selge ferdigskrelte appelsiner og clementiner.
3: Hva da, er du for det?
1: Ja, 100%. Da slipper du å få sånn skrell, da sparer du vann, slipper du å vaske hendene etterpå.
0: Står det hvor mye det koster for en banan som er ferdigskrelt?
1: Ja, 5 kroner.
3: Ja.
1: Det er rundt tall også.
3: Og så er det jo, må de jo bruke da, fordi at skallet holder jo frukten fin.
0: Ja.
3: Det er jo hele poenget med skall.
1: Her har du jo plast da, som pakker.
3: Ja, nettopp. Så du må bruke 9 ganger så mye plast da, som, eller, hvis du kjøper bananer i butikken, så er det vel ikke plastikk engang?
0: Kjapt spørsmål, er det en og en banan pakket inn i en og en plastpakke liksom?
1: Ja, du kan velge da.
0: Oh, ja, okay, så du kan
1: kjøpe bare en, ja, men jeg tenker, her er du tilrettelagt for, altså hvor kjipt er det ikke? Det blir jo ikke noe matsvinn videre. Jeg ser, du ser rart på meg. Ja. Kjøpte Klasse da, du har bare lyst på en banan.
3: Jeg bare alltid stusser over hvem er det som kjøper dette. Jeg tenkte når jeg går i butikken og ser sånn skrella frukt pakket inn i plass, så jeg tenkte sånn, men det er jo ingen som kjøper det, jeg har aldri sett noen kjøper det, men selvfølgelig, det er deg, Petter.
1: Ja, det er jo helt nydelig. Og så slipper du å sortere etterpå og kaste feil, og det er jo masse fordeler.
3: Bananskall er fantastisk gjødsel, litt hack til alle som er glad i hagearbeid. Litt vann og bananskall, det er en nydelig gjødsel til blant annet tomatplanter hvis man driver med det.
0: Det er også, jeg synes det er det deiligste skallet å ta av. Altså, ja. Nesten eneste grunn til at jeg spiser banan, er for jeg synes det er så praktisk og enkelt med det skallet. Det er nesten, det er sånn, dette er nesten laget av noen forbrukerinspektører, hvis du skjønner hva jeg mener. Ikke av naturen selv. Mens appelsin for eksempel hater skallet. Så bananen kunne de godt ha hatt med skrelle
3: på. Men folkens, jeg er enig at skall er litt irriterende, men det har en funksjon altså.
1: Ja, men da kan de heller samle det. Hvem er det som bor i leilighet som gidder å spare på bananskall for at de skal ha kompost liksom, på balkongen sin på grunnløkka?
3: Du får 9 ganger så mye plastikk hjemme da, Petter.
1: Ja, men jeg er bare opptatt av å slippe å forholde meg til det skallet etterpå. Ja, da er det å spise den bananen, ferdig snakket.
3: Plass, ja. så lenge skallet ikke er der, så er det greit at plastdunken er helt full.
1: Ja da, ja. Den sorteres, vet du.
0: T5 Hits. Er du født i feil by? For det mener Petter Pilgaard at han er.
1: Ja, for det tenker sånn, Vidar Lill. Du har vært og reist litt du også. Er det liksom noen ganger du har kommet til et sted og tenker, vet du, dette her er mitt sted. Her føler jeg meg hjemme.
3: Jeg bodde jo en liten stund i København der, så jeg må innrømme at når jeg kommer ned til København, så kan jeg føle litt på sånn, dette er min by. I know this city. Og så kan jeg brife litt til venninnen min om at ja, det er der, og det er der, og legge om til sånn ganske norsk-dansk, litt sånn jemenske, skal vi lille baia, eller hva skjer da?
0: Det er så deilig for man høres mer alkoholisert ut når man gjør det på den måten, men jeg liker det.
1: Gjør det, du og Ken, har du liksom fått en sånn følelse når du har vært og reist?
0: Ja, en gang så var jeg i Hereford, som er en sånn bitteliten by i England på grensa til Wales. Der det er Bulmers sideren kommer fra.
3: Oh.
0: Og der er det bare sånn brostein, masse brostein, og så går alle liksom, ungdommen og barna rundt i sånne katolskaktige skoleuniformer. Så jeg fikk liksom en følelse at jeg var i Harry Potter, bare at det var ekstra god sider der. Perfekt by for meg.
1: Det er for at jeg fikk det samme. Jeg var nå i Stockholm med min kjære kone. Ikke sant, Stockholm, ikke sant? Du skjønner jo at alle pengene våre under unionen med Sverige, det gikk til Stockholm. Ja. Der er det gullforgylt, det er brede gater, det er fet shopping, det er litt sånn der mini-Paris, ikke sant? Folk sitter og det sildrer med mennesker i byen, folk sitter på uterestauranger, folk rett og slett koser seg, liksom.
3: Ja, for jeg skulle til å si... Er ikke Stockholm litt som, jeg har ikke vært i Stockholm, er ikke Stockholm litt som Oslo liksom? Det er jo
1: nei.
3: Nordisk hovedstad liksom.
1: Det er det samme som å si at det er ikke Nutella det samme som
0: Nugati.
1: Kaviar. Ja, Nugati, og det er ikke. Nei, det er to vitt forskjellige viber. Alt er litt mer stilig, alt er litt mer større, alt er liksom mer bedre, du liksom bare føler deg ren, du føler deg fresh, du føler liksom, det er liksom metropol, her skjer det ting, folkene liksom vet hva de driver med, det er ikke sånn liksom bakstrebersk som det kanskje er i Oslo da.
0: Prøver du nå å si at du er for snobbete for Norge? Er det det som liksom er moralen her, eller?
1: Jeg har faktisk ikke satt ord på det, men når du først sier det, kanskje, det er liksom, du liksom føler at folk pynter seg liksom litt ekstra.
3: Er det det at du savner en Oslo svar på Stureplan? Altså det er jo den dyreste bargata i hele Skandinavia.
1: Er litt freshere enn Solli plass hvis noen har vært der liksom. Det er liksom, og det er så mange av de, og det er liksom kommer inn på barne, folk liksom lager fete drinker med liksom kule temaer. Alt er liksom så fresh liksom.
3: Men så er det bare svensker da. Altså jeg tenker vi nordmenn er jo så ekstra. Nei.
0: Nei.
1: Jeg bare kom hjem så bare så turister. Dere skal jo, det i hvert fall bra dere ikke i Oslo. Her er det i hvert fall noe å ta bilder. Jeg bare tenker sånn, kom inn til Oslo bare.
3: Så du blir svensk du nå?

0: Ole Folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Ja, men det bare å si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så jeg sier det sånn.
1: Charterfeber på Viaplay og TV3.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian. Det er litt...
7: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
6: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
8: overs. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4,999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
17: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
19: Oi.
17: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
22: Men jeg ga henne banan og druer.
23: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
24: Det er for mye.
25: Hun sa hun ble glad.
20: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
26: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: deg tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Hei! Hei! Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
8: Ja, stemmer det. Ja,
7: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
8: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, men det jo bare sånn det det.
8: Skal du begynne, eller skal jeg?
7: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
8: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
8: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
7: Ja, Henrik heter gutten som pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
8: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
7: Absolutt, altså. Mm. Så det...
9: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
10: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
11: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.

0: gått utover kontoen din?
1: Hverdagen kan treffe hardt, og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.
0: Alt du må gjøre å gå inn I Lyden av Norge-appen og fortelle oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
4: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
9: Mamma, det grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Pølsebrød.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
11: Norwegian.
12: Hola, folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterfeber.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong I syden.
15: Ja, men jeg bare sier det fri bar.
13: Hvor det topp stemning.
16: Så sier jeg det
13: Charterfeber på Viaplay
17: Olé.
13: Og TV3.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
20: Joker, den gode naboen.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
21: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
22: Hvor var han da?
21: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
24: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.

De er fashionen, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: deg en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
3: Jeg gav henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
12: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
14: Nei,
15: halla. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
14: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
15: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
14: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
15: Nei.
14: Hvor lenge er det til du skal av?
15: Seks stopp.
14: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
15: Vi gjør det beste ut av det.
14: Skal jeg begynne?
15: Ja, kjør på.
14: Ok. Hvordan går det med ungene?
15: Nei, vi har ikke barn.
14: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
15: Ja, den går den.
16: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
17: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Erling Braut Haaland har klippet seg.
1: What are we doing today?
2: This beautiful blonde hair, time to let it go.
1: You ready?
2: I'm ready, yes. Oh, yes.
3: Jeg kan ikke tro det.
0: Nei.
3: Jeg kan ikke tro det.
0: Hva er det som skjer? I går så kom Erling Braut Haaland ut på matta for Manchester City til den første Premier League-kampen denne sesongen, med håret han hadde da han slo gjennom på en måte. Altså helt kort håret, jo.
3: Han har tatt alt?
0: Han har tatt så å si alt. Altså han har kortere hår enn Peter Pilgaard her i studio nå.
3: Hva?
4: Han var navy cut, er han ikke helt rakatt det?
0: Ja, så å si helt rakatt, altså. Det er det han sitter igjen med nå. Og han leverte jo en helt elendig kamp, selvfølgelig, med det håret der.
4: Jeg er selvtilliten, vet du. Jeg tror liksom selvtilliten sitter i det håret.
0: Ja.
4: Tror du ikke det? Men jeg har egentlig lurt på at blir det ikke mer aerodynamisk av? Vi har kort hår, liksom. Tenk deg hvis ballen treffer den der bønnen bak og spretter en feil, liksom.
0: Jeg bare tror akkurat Haaland er så aerodynamisk fra før. Altså det går fort nok fra før. Jeg tror ikke han kan bli noe mer aerodynamisk på en måte. Så i går så leverte han jo en veldig dårlig kamp egentlig. Han var helt langt under pari. Og VG kunne da slå til med overskriften i dag: hårløs og måleløs.
4: Åh, deilig. Deilig.
3: Jeg trodde fotballspillere og for så vidt andre toppidrettsutøvere var ganske nøye på sånn. De har en lykketruse og noen lykkesokker som de alltid har på seg på kamp. Og på mange måter har jeg tenkt at det var liksom håret til Haaland var hans lykkeamulett.
0: Absolutt! Jeg tenker også, det er jo ikke bare det, det ligger jo masse penger i det også. Markedsverdien til Erling Braut Haaland ligger jo i det blonde vikinghåret.
4: Ja, hva skal han gjøre med det der knekk i dealen sin, den der hårstrikken nå liksom? Nå faller jo det i gulvet, men hva skal han gjøre med håret da? Han tok jo vel ikke bare kittere og så spilte ned i do liksom?
0: Jeg tror han har tatt vare på det. Jeg vet ikke helt hva han skal bruke det til. Kanskje han skal donere det bort, kanskje han skal lage en parrykk av det og selge det, jeg vet ikke.
4: Extensions.
3: Typisk at det kommer sånn årets TV-aksjon, så er det sånn, da kan du by på håret til Haaland. Ligge på 1,3 millioner kroner akkurat nå.
4: Vasket med herbal essence.
0: Men jeg vil jo si at dette er jo totalt katastrofe. Altså hele fyrens hele måten han framstod på, det mest gjenkjennelige med hele mannen var jo det håret. Og at han ser ut som den stauteste vikingen fra vikingtida som kommer løpende mot deg liksom.
4: Ja, men kanskje han er keen på å bli mer anonym da, ikke sant? Kanskje han ikke er keen på å bli gjenkjent igjen da.
3: Har du sett fyren eller? Han er ikke keen på å bli anonym.
0: Han kommer til å bli gjenkjent uansett, tror jeg. Men det her er jo som på en måte Kiss uten sminka. Han sitter jo i, hva er det jeg sitter og ser på nå liksom? Og hans store idol Zlatan Ibrahimovic, svensken, har jo selvfølgelig uttalt seg han også.
5: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what?
0: You lost a bet or what? Du gjør jo ikke dette frivillig, Braut. Altså, har de ikke gode folk rundt seg lenger, de unge fotballspillerne?
4: Nei. Og hva sier dama?
0: Ja, hva sier dama? Hvor er de gode, trygge folk som skal være rundt han? Og gjøre at han tar de rette avgjørelsene hele tiden? Nå hårer ikke, altså, faen!

0: Gjør du det, betaler vi regningen din. Meldt deg på konkurransen nå?
1: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Det er litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
3: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
5: Mer til overs.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Norwegian
8: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
7: Norwegian.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Ole folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterfeber.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i syden.
15: Ja, men jeg bare sier det fri bar.
13: Hvor det topp stemning.
16: Mm, så sier jeg sånn. Mm.
13: Charterfeber på Viaplay og TV3.
17: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
18: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
19: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
17: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Carglass-sjekken.
10: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Dette er frokostshow

0: Hvis du har dritet deg ut, så er jo det synd det, men det kan være litt gøy for oss andre å høre om det faktisk. Så fortell om det da i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som kjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I garderoben på jobb har vi faste skap hvor vi legger tingene våre, og når det ikke er folk i garderoben, så stjeler jeg snus fra kollegaene mine, står det.
2: Nei!
3: Går gjennom alle lommene, Lise.
0: Jeg går inn i alle garderobeskapene der, tydeligvis, da, og bare plukker ut litt snus her og der.
2: Wow! Den er, jeg mener ikke, den er jo ikke innenfor, for da stjeler du på en måte ikke fra arbeidsplassen, du stjeler jo fra kollegaene dine.
0: For det er innenfor å stjele fra arbeidsplassen, selvfølgelig.
2: Ja, ja. Det jeg sitte maskin og ja, ja. Herregud, kjøp av.
0: Jeg føler det en slags grense her, fordi når det kommer til snus, så mener jeg at det på en måte ikke er stjeling hvis du bare stjeler én snus, altså én pose.
2: Men jeg har snust i 16 år. Og det er jo veldig ofte sånn at hvis du da hele tiden vet at det finnes snus på jobb, da kan du lene deg litt tilbake på det, og så ender det med at du ikke bare stjeler én snus fra én snusboks, men at du, når jeg kjøper snus senere, og til slutt så har du stjelt snus etter snus etter snus ja. Av. Og dette er jo snusen som ligger på jobb, er jo reservesnusen. Ja. Det er jo en snusboks jeg har kjøpt for å ha reserve på jobb.
0: Den er til rainy day, liksom.
2: Nettopp, den er til den vanskelige dagen. Og hvis du da åpner den, nå glemte jeg det. Og så er det to igjen. Jeg hadde blitt altså så forbanna. Jeg hadde kalt inn hele HR, hele avdelingen.
3: Og det hadde vi da lille gjort faktisk,
0: ja, jeg kjenner deg såpass.
2: Det er jo gæren, det hadde blitt oppvaskmøte, ja.
3: Men er ikke trikset sånn, så lenge du på en måte ikke ser at det forsvinner noen, så kan du bøffe. Er det liksom 2-3-1, så driter du i det. Men liksom er det nesten full boks.
0: Jeg hadde en strategi da jeg drev å stjal After Eight fra bestemor i gamle dager, for det er det veldig vanskelig å se om man har tatt det eller ikke, for posene kan fortsatt ligge oppi der, så det ser full ut.
3: Yes.
0: Og da tok jeg liksom bare en og en hver dag og tenkte å komme aldri til å merke det, helt til jeg gikk bort og bare skulle ta en selv og bare merke at nå er den tom.
2: Ja.
0: Nå er den faktisk helt tom.
2: Det er livsfarlig det der, og tenk også gleden, alle som snuser vet gleden av å åpne en helt ny snusboks, at den er liksom litt fresh. Litt som å kjøpe en ny grønnsak på butikken, men hvis noen da har åpnet den, og liksom og har plukket i snusen din. Det er ikke samme følelse.
0: Det er ikke samme følelse.
3: Jeg synes det er litt spennende. Det er litt deilig med litt sånn andre plukkere opp i boksen her. Litt så smake litt annerledes.
2: Nei.
3: Er ikke det litt deilig? Så jeg akkurat spist litt indisk liksom, for liksom litt...
2: Altså, jeg vet at vi må tilgi i dag, men dette må han slutte med.
0: Kanskje det er Petter som skal tilgi siden han ikke snuser?
3: Ja. Jeg tilgir det.
0: Bra.

0: Petter Pilgaard har oppdaget noe genialt i svenske butikker.
1: Ja, tenk deg så digg, ja. Går i butikken, og så tenker du, kanskje jeg skal kjøpe en banan, men sånn, hva skal jeg gjøre med det skallet da, det er styrete. Nå har de begynt å selge ferdig skrelte bananer, liggende pakket en og en i plast. Det er jo helt fantastisk. For det første, sånn, hvilken ende skal man begynne når man skreller? Får man sånn skrellerester på hendene, og så må du jo kaste det skrellet da, etter at du er ferdig å spise den bananen.
0: Ja, og så hiver du det rett på gata, og der kommer det en fyr og bare sklir som langbein på det, selvfølgelig.
1: Ikke sant? Ja, ja, ja. Og så kommer det bananflur og greit, så det er jo helt genialt.
2: Ja, men det mener du ikke, Petter.
1: Jo, hvorfor har vi ikke tenkt på det før? Samme som å selge ferdigskrelte appelsiner og clementiner.
2: Hva da, er du for det?
1: Ja, 100%, da slipper du å få sånn skrell, da sparer du vann, slipper du å vaske hendene etterpå.
0: Står det hvor mye det koster for en banan som er ferdigskrelt?
1: Ja, 5 kroner.
2: Ja.
1: Det er rundt tall også.
2: Og så er det jo, må de jo bruke da, fordi at skallet holder jo frukten fin.
0: Ja.
2: Det er jo hele poenget med skall.
1: Her har du jo plast da, som pakker.
2: Ja, nettopp. Så du må bruke 9 ganger så mye plast da, som, eller, hvis du kjøper bananer i butikken, så er det vel ikke plastikk engang?
0: Kjapt spørsmål, er det en og en banan pakket inn i en og en plastpakke liksom?
1: Ja, du kan velge da.
0: Ja, ok, så du kan kjøpe to.
1: Bare en, ja, men tenker, her er du tilrettelagt for, altså hvor kjipt er det ikke? Det blir jo ikke noe matsvinn videre. Jeg ser, du ser rart på meg. Ja. Kjøpte klasse da, du har bare lyst på en banan.
2: Jeg bare alltid stusser over hvem er det som kjøper dette. Jeg tenkte når jeg går i butikken og ser sånn skrella frukt pakket inn i plass, så jeg tenkte sånn, men det er jo ingen som kjøper det, jeg har aldri sett noen kjøper det, men selvfølgelig, det er deg, Petter.
1: Ja, det er jo helt nydelig. Og så slipper du å sortere etterpå og kaste feil, og det er jo masse fordeler.
2: Bananskall er fantastisk gjødsel, litt hack til alle som er glad i hagearbeid. Litt vann og bananskall, det er en nydelig gjødsel til blant annet tomatplanter hvis man driver med det.
0: Det er også, jeg synes det er det deiligste skallet å ta av. Altså, ja. Nesten eneste grunn til at jeg spiser banan, er at jeg synes det er så praktisk og enkelt med det skallet. Det er nesten, det er sånn, dette er nesten laget av noen forbrukerinspektører, hvis du skjønner hva jeg mener. Ikke av naturen selv. Mens appelsin for eksempel hater skallet. Så bananen kunne de godt ha hatt med skrelle
2: på. Men folkens, jeg er enig at skall er litt irriterende, men det har en funksjon altså.
1: Ja, men da kan de heller samle det. Hvem er det som bor i leilighet som gidder å spare på bananskall for at de skal ha kompost liksom, på balkongen sin på grunnløkka?
2: Du får 9 ganger så mye plastikk hjemme da, Petter.
1: Ja, men jeg er bare opptatt av å slippe å forholde meg til det skallet etterpå. Ja, da er det å spise den bananen, ferdig, snakke ut.
2: Plass, så lenge skallet ikke er der, så er det greit at plastdunken er helt full.
1: Ja da, ja. Den sorteres, vet du.

0: Ulrikke Brandstorp har født, men har tydeligvis ikke tjent noe særlig penger på fødselen sin.
1: Jeg var ikke helt fornøyd med fødselen.
0: Dette leser jeg da på VG, som henviser til Snapchat.no. For Ulrikke født altså lørdag 22. august klokken 8 på kvelden. Det ble en såkalt styrt. Fødsel.
2: Oi. Er ikke det superdigga? Det bare renner det rett ut. Er det sånn?
0: Superdigg er vel... Har du prøvd å føde?
2: Nei, men jeg tenker bedre det enn 15 timer liksom sitte og trekke.
0: Ja, fødsel er fødsel, tenker jeg. Det er, om det går fort eller ikke, det tror jeg uansett er... Det er en vond opplevelse for kvinner flest i hvert fall. Det blir en styrt fødsel, skriver Ulrikke Brandstorp. Nesten litt fortvilet på Snapchat, for hun legger til så fort... At vi ikke klarte å dele noe underveis.
1: Åh, oh nei, det er jo ikke noe vits å få barn engang. Hva skal man med de ungene da?
0: Hun har selvfølgelig delt bilder fra fødestua, men det er jo blitt en trend blant influensere nå, fordi det skaper såpass mye medieoppmerksomhet og veldig mye klikk inne på Snapchat og dele hele fødselen inne på Snapchat. Dette gjorde blant annet influenser Camilla Lorentzen, og hun tjente sinnssykt mye penger på det.
2: Det må jo være bittert da, når du får unge bare for å tjene litt ekstra kroner, og så klarer du liksom ikke å få det der GoPro-kamera klart.
0: Altså, det er ikke derfor hun ikke har fått barn nummer to, Elton, som han heter. Men at hun har tenkt at her kan det bli litt ka-ching-ching i lommeboka, det har hun garantert tenkt. Men at hun er så ærlig om det i ettertid, det vet jeg ikke om jeg hadde gjort
1: det. Nei, det sier jo på en måte litt om hvordan samfunnet er da. Når det er bare sånn, du bare sier det og bare tenker sånn, dette forstår alle. Alle har veldig stor forståelse hvis jeg går ut og bare sier det, alle tenker sånn.
0: Ja, og så er det vel et eller annet med forventningene fra følgerne hennes, at hvis hun på forhånd har lovt at selvfølgelig skal dere få være med inn på fødestua, og så plutselig får de ikke lov til det, så kanskje de blir skuffet da. Nei, nå gidder jeg ikke å følge deg lenger. Det er jo tapte penger i så fall.
2: Ja, men er det morkaken som får banna pen å se på? Liksom, jeg skjønner ikke at folk gidder å se på det greiene der.
0: Det er jo det der kikkermentaliteten da, til oss mennesker. Vi elsker å kikke inn. Om noen gjør det bare for å hate, andre gjør det fordi de syns fødsel er fantastisk å se på. Men det er det der å kikke inn i andre sitt liv som har blitt så lukrativt da, for influenserne.
2: Jeg lurer på om hun er skuff på den der ungen resten av livet. Ja, altså, du kom så fort, du har kostet meg flere millioner.
1: Allerede.
0: Men det blir ikke nytt bad da. Det blir ikke nytt bad da. Nei.

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
6: Så vil jeg si det sånn.
3: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay.
7: Olé.
3: Og TV3.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Det er litt.
17: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
13: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Og da spiller vi... Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger? Petter og Ken som spiller Det er meg.
2: Og dagens påstand lyder som følger. Jeg hadde en periode hvor jeg prøvde å være høy og mørk.
0: Ja, og da er det jo fint at vi sitter to lyse karer i studiet her, som er kjempehøye heller kanskje. Jeg er jo en 70, men dette her er jo meg. Og det her var da en periode da jeg var i 20-årene, hvor jeg hadde hørt at kvinner likte menn som var høye og mørke og mystiske. Og så var jeg alt det totalt motsatte av det. Ja. Så jeg tenkte, dette må jeg ta tak i. Jeg kjøpte meg en hårfarge, farget håret kølsvart, og kjøpte meg et par sånne sko med ekstra høye såler, så jeg ble sånn cirka 10 cm høyere også.
2: Du farget håret svart og kjøpte deg platåsko?
0: Ja, riktig!
1: Litt som Kim Jong-un.
0: Og så gikk jeg rundt der og var høy og mørk.
1: Kan jeg spørre hvor lenge det varte dette her?
0: Det varte i noen måneder helt til jeg faktisk så meg selv for første gang ganske lenge i speilet. Og så at jeg så ut som en idiot.
1: Du er sikker på at det ikke var emo du prøvde å være?
0: Ja, jeg tror ikke emo hadde ikke kommet ennå.
2: Det var du som startet emo.
0: Det var muligens. Jeg ble i hvert fall veldig emo av det, for jeg så ut som en idiot, som sagt.
1: Ah, fantastisk. Ja, men dette er jo, hadde dette vært sånn, Ken, så hadde dette vært helt nydelig. Men det er det jo ikke. Jeg prøvde liksom å være litt sånn høy og mørk innvendig. Ja, jeg tok jo ikke å fysisk farget håret. Jeg begynte å trene. Liksom begynte å gå litt sånn, sjekke litt på hva er det liksom de der kjekke gutta som alle damene ser på, hva er det de går med da? Og så rundt i mitt område var det selvfølgelig dress da, så jeg kjørte hele den der backslicken, følte jeg liksom funket, og så var det egentlig mer det der muskler som gjorde at jeg følte meg høy og mørk da.
2: Ja, så det gikk noen brune linser og...
1: Nei, jeg kjørte ikke den. Det var bare følelsen innvendig som var jævlig høy og mørk.
0: Ja, du ble som de høy og mørke gutta på en måte.
1: Helt riktig attituden liksom.
0: Ja, jeg skjønner. Ok.
2: En lyver, en snakker sant, men hvem? Gjett inne på PFM Hits på Snapchat.
0: Så hører vi Justin Timberlake så lenge det her er Mirrors. Her i morgenkvisten i frokost.

0: Klokka et halvt minutt over halv sju, og du får nyhetene på P5. Her Otto Rongstad.
1: Det fortsatt trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Flere digitale offentlige tjenester ble rammet av et såkalt tjenestenektangrep, og både ID-porten, MinID, Altinn og Helsenett opplevde problemer. Digitaliseringsdirektoratet opplyser at angrepene pågår fortsatt, og at mange fortsatt har problemer. To menn pågrepet etter en trusselsituasjon i en leilighet på Ensjø i Oslo i natt. Det oppsto en krangel mellom flere personer. En av dem ringte politiet og sa at vedkommende ble truet med det som så ut som en pistol. Politiet jobber nå med å få oversikt over hendelsesforløpet og finne ut om det ble truet med en pistol. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. I en rapport avdekker A-krimsenteret hvordan eiere og daglige ledere som selv er involvert i kriminalitet, ansetter personer fra sine nettverk til å passe på de mest sårbare barna. Flere ansatte i de 16 virksomhetene har alvorlig eller gjentagende kriminell historikk, skriver Klassekampen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: og midt i en runde med...
1: Åh, deilig.
0: Det er meg!
2: Nei, ja, det er meg, ja.
3: Nei, det er meg.
0: Hvem tror du snakker sant i dag? Det er Petter og Ken som spiller, det er meg.
3: Og dagens påstand går som følger. Jeg hadde en periode hvor jeg prøvde å være høy og mørk.
0: Ja, og det er jo meg. Altså, nå er jeg riktig nok bare noen og 70, rund som ei bowlingkule, og lys i håret. Men jeg tenkte jo, som så da jeg var sånn tidlig 20-åra, at det trenger jo ikke nødvendigvis å være sånn. Dette kan jeg jo gjøre noe med. Så jeg gikk og kjøpte meg en hårfarge. Farget håret kølsvart, rett og slett. Altså så svart at du nesten kunne se ditt eget fjes i det. Og så tok jeg på meg noen sånne sko med veldig høye såler, nesten 10 cm såler. Altså en blanding av buffalo-sko og stylter. Og så gikk jeg rundt der og var høy og mørk.
3: Altså for et skue.
0: Ja, det var litt så høy.
1: Ja, det der skulle jeg gjerne likt å se. Jeg gikk ikke så drastisk til verk da. Da jeg var litt yngre, så var jeg så tynn at jeg slo faktisk ikke skygge. Så derfor begynte jeg å trene. Og så for at jeg tenkte altså, de der store gutta som gikk dame på byen og sånn, ikke sant? De hadde backslick og mørkt hår og veltrent kropp og sånn. Så jeg gjorde det jeg kunne gjøre noe med, og jeg begynte å trene. Så det var liksom min mørke og høye greie da.
3: I dag er de fleste ikke i tvil om hvem de tror har prøvd å være høy og mørk en gang i livet. Christian skriver, dette må være legenden selv. Petter snakker sant. Andy skriver, dette er Petter. Det må jo være i tiden før Paradise Hotel. Ja. Og Stian skriver, klink Petter. Bakover slikken og dressen som avslører den.
1: Ja.
3: Men så har vi Slavomir her som ikke tror på noen i dag.
1: Ja, det kan også være en twist da.
3: Begge lyder. Ja.
0: Altid vært en skeptisk type han. Ja. Ok. Men hvem er det som har prøvd da å være høy og mørk en periode i livet? Petter? Eller Ken? Ja, i dag så er det meg. Altså. Det er helt sant akkurat det jeg sa. Farget var helt svart og begynte å komme veldig høye sko.
3: Altså, høy og mørk. Jeg kunne ikke tatt brunt. Altså, for det kunne du sikkert kledd
0: brunt. Jeg kunne sikkert ha kledd brunt, ja. Jeg bare tenkte at skal det være høyt og mørkt, så skal det være så høyt og så mørkt som det kan være.
1: Men hadde du attitude nå, liksom? Halla, pare. Hva skal du i kveld?
0: Jeg hadde jo fortsatt attituden til en litt lav, helt rund, blond mann. Det
3: ble ikke så mye dame på deg i den perioden, eller?
0: Nei, det ble ikke det, altså. Jeg så altså så dum ut, jeg klager.
1: Finner du med et bilde?
0: Jeg skal se om jeg finner det.

0: Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, Vidar Lill-Berge og Ken Vasenius Nilsen på plass.
1: Og vi har nettopp lært at Ken har hatt en forferdelig stilfase i sitt liv, hvor han prøvde å være høy og mørk.
2: Ja, og det var jo sant faktisk det jeg sa da. Jeg drev jo og trente litt siden jeg var for tynn, så jeg hadde en liten sånn treningsperiode jeg også.
1: Ja, du hadde det.
2: Ja, jeg hadde det.
1: En høy og mørk periode, rett og slett. Vi tenkte på deg som hører på også. Kan ikke du beskriver den rareste stilen eller fasen du har vært igjennom?
0: Ja.
1: P5 Hits heter vi på Snapchat.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
6: Ja, stemmer det. Ja,
5: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, det jo bare sånn det det.
6: Skal du begynne, eller skal jeg?
5: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
5: Absolutt, altså. Så det...
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: kan jo være ålreit å vinne 5000 kroner nå rett etter klokka 7, som du kan bruke på hva du vil, for du så det ikke helt komme.
1: Det er bokstavleken vår vi skal i gang med, hvor du får en bokstav, for eksempel V for Vida Lill. Og så slenger jeg ut kategorier som for eksempel noe spiselig.
2: Ja, da, ja, hva er det som spiser på V? Vaffel?
0: Ja, det er vaffel.
1: Et guttenavn.
2: Vegard.
1: Et jentnavn.
2: Vida Lill.
1: Klarer du 10 kategorier, så er penga dine.
2: Ja, kanskje være litt grann kjappere enn det jeg var.
0: Ja.
2: Men for å være med, så må du jo melde deg på, da. Sånn er det liksom. Da tar du frem telefonen din, og så sender du en tekstmelding. Så slenger du først inn P5 som kodeord, og så navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Det er litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
3: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
5: overs. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Hola, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i Syden.
12: Da vil jeg bare si det er fri bar.
10: Hvor det er topp stemning. Charterfeber på Viaplay på TV3.
13: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
14: Sa du nesten alt?
13: Ja.
14: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
13: Jo da.
14: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
13: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
14: Ja da, jeg er her.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
17: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
17: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
21: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
23: Talkmore.
24: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
25: Dette er

0: Otto Rongstad sitter klar med nyhetene her på P5. Klokka et halvt minutt over sju.
1: Det fortsatt trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Flere digitale offentlige tjenester ble rammet av et såkalt tjenestenektangrep, og både ID-porten, MinID, Altinn og Helsenett opplevde problemer. Digitaliseringsdirektoratet opplyser at angrepene pågår fortsatt, og at mange fortsatt har problemer. To menn pågrepet etter en trusselsituasjon i en leilighet på Ensjø i Oslo i natt. Det oppsto en krangel mellom flere personer. En av dem ringte politiet og sa at vedkommende ble truet med det som så ut som en pistol. Politiet jobber nå med å få oversikt over hendelsesforløpet og finne ut om det ble truet med en pistol. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. I en rapport avdekker A-krimsenteret hvordan eiere og daglige ledere som selv er involvert i kriminalitet, ansetter personer fra sine nettverk til å passe på de mest sårbare barna. Flere ansatte i de 16 virksomhetene har alvorlig eller gjentagende kriminell historikk, skriver Klassekampen. Regjeringen dropper nå planene om toetasjes tog på Østlandet, og det skjer etter flere år med utredning. Grunnen at det ikke finnes modeller på markedet som oppfyller kravene til toppfart og gulvhøyde, og fordi infrastrukturen ikke tilpasset, skriver Aftenposten. Dobbeltdekkerne kunne gitt opp til 40% flere sitteplasser. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Nå skal vi få bli med på innsiden av en av Norges minst omtalte prisutdelinger.
1: For femte gang så arrangeres Reality Awards nå 20. september 2026. Og på den rosa løperen kommer da hele Norges reality-kjendiser, altså kan krype og gå av reality. Og i tillegg til TV-bransjen selvfølgelig, og så deles det ut priser for eksempel årets programleder innenfor reality, årets konkurransedreven reality, årets nykommer, årets livsstilsreality, og så videre, og så videre.
0: Det er veldig gøy, for det kunne jo bare vært gullruten hele greia egentlig, for der er det jo også nesten bare reality. Ja,
1: men dette er jo egentlig et svar da på at nå lages det jo nesten bare reality, mens i gullruten skal det jo dele ut priser til liksom masse andre greier, mens det finnes to priser for reality. Ja. Og sånn sett er jo ikke det helt fair heller, for det er jo reality det lages dette, som lages mest av akkurat nå. Vi var der begge to, i første utgaven av Reality Awards, Petter Pilgaard.
2: Ja, det stemmer det. Som support for Jan Thomas, som skulle ta imot en pris.
0: Ja, du var ikke nominert til noe.
2: Nei, nei, jeg blir jo aldri nominert til noe som helst. Jo, vi vant faktisk på gulleruten Farmen Kjendis, faktisk. Vi vant årets konkurransedrevne reality.
1: Jeg skulle dele ut pris, og vi ble da invitert til en hall ute på Fornebu, sånn jeg husker det.
2: Ja,
1: dette var jo
2: det.
1: Første utgaven, så det er klart, alt skal på en måte gjøres for første gang.
0: Ja.
1: Jeg husker jeg står utenfor denne hallen og ser da Kevin Lorén og Caroline Nitter og alt som kan krype og gå av norsk reality stable seg inn den døra etter et bra forspill, ja, må vite.
2: Ja, det.
1: Og tenkte sånn, er jeg på riktig plass nå?
2: Jeg satt der edru, Vidar Lill, faktisk.
1: Og så gikk jo prisutdelingen i gang, det var jo fint det, og jeg fikk delt ut pris og sånn. En kjempetabbe kom jo da Tuva Fellmann ropte opp feil vinner,

0: på et eller annet tidspunkt.
1: Drama.
0: Det var litt kaldt i den hallen.
2: Stive brystvorter, vet du. Dette her er, dette er kalkulert. Og til bildene, vet du, på løperen.
0: I det den prisutdelingen var over, så tenkte jeg, jeg drar hjem, ja. Det ble min første og siste tur på Reality Awards.
2: Ja, for å si det sånn, vi hadde bilen stående på tomgang og ventet på utsiden med sjåfør. Så da Jan fikk den prisen, så stakk vi, ja.
0: Så vi trenger kanskje ikke å betale penger for Reality Awards, men følg med på Se her NO i stedet for.

0: Vi må jo snakke litt om robot-OL. Hvorfor har vi ikke gjort det enda?
1: Ja, nei, det visste ikke jeg noe om det, Ken.
0: Ikke sant? Det er for dårlig markedsført. Det er jo robot-OL nå, men jeg tror det er over i morgen eller noe sånt. Bare swoosh har det gått forbi. Og jeg har ikke sett nok av det, må jeg innrømme. Foreløpig, alt det jeg har sett, synes jeg er bedre enn vanlig OL.
2: Ja, jeg så på sporten på Dagsrevyen i går. Det var ikke noe derfra da.
0: Nei, det er akkurat det, ikke sant? Det er for dårlig dekning på robot-OL. Derfor så må vi ta en runde med dekning av robot-OL. For det er noe av det sykeste jeg har sett.
2: Ja, for at de trenger kanskje dekning for å funke.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det også. Så det er derfor det går noen ganger veldig, veldig dårlig med robotene. Mer om det om cirka 7 minutter.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
15: Men jeg ga henne banan og druer.
16: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
17: Det er for mye.
18: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
19: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Er robot-OL bedre enn menneske-OL?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, det vil jeg si det er.
2: Ja, jeg er skeptisk. Jeg har aldri hørt om robot-OL før, jeg.
0: Nei, det er for dårlig markedsført. Det er ikke noe tvil om det. Altså, nå avsluttes det i morgen. Det avholdes nå i Beijing. OL da for roboter som har menneskelignende anatomi.
2: Hvor mange nasjoner deltar?
0: Vet du hva? Det står ikke her, men jeg har fått med meg at Kina er langt fremme i dette OL på hjemmebane.
1: Ja, men jeg tenker det må jo være veldig mye enklere å avvikle. Ikke noe dopingkontroll, de slipper hibasdasser, ikke sant? Disse gjør ikke fra seg. Det må jo være enkelt, de skal ikke ha mat.
0: Ja, det er helt riktig det. Og så tenker jeg også at det er en knakende god publikumsport som folk ikke har fått med seg nå. Altså, for det første så settes det jo knallhårde rekorder der, selvfølgelig. De har en egen gren der som heter stille høyde. Altså hvor du bare skal stå helt stille og hoppe så høyt du kan. Som er en dårlig gren for mennesker, for der er det sånn, ja, der var det 10 centimeter. Det er liksom ikke så mye. Men her ble det da nylig satt en rekord på nesten 3 meter. Da er det en robot som bare står helt stille og gjør et splitthopp på 3 meter opp i lufta.
2: Oi, så helt sinnssykt. Imponerende.
1: Dette er helt rått.
0: Og så har jo selvfølgelig Usain Bolt sin rekord blitt slått ganske hardt da, av en robot på 100 meter her. Usain Bolt har jo 9,58. Ja. 9,39 er den nye rekorden, hvis man skal ta med roboter også da.
2: Nettopp.
0: Men det som jeg synes gjør det ekstra gøy er at mennesker er jo veldig flinke i sport. Ofte så har de holdt på med det hele livet, trent for OL og så videre. De gjør veldig få sånne store feil, hvis man skal si det på den måten. Mens robotene, de er ikke, altså de er kanskje raskere og kan hoppe høyere enn oss, men de er foreløpig også litt dummere enn oss. Så når du for eksempel ser et heat på 100 meter løpe av gårde der, så ser du liksom to som løper sånn, oi, de ser liksom litt sånn ut som Usain Bolt, og så er det en som løper som en kråke på, så er det liksom dårlig robot da, som de ikke har brukt lang nok tid på.
2: En som løper feil vei.
0: Ja, og så er det plutselig en som tar en rak høyre rett inn i sekretariatet. Ikke sant? Så det ser jo helt sinnssykt ut.
1: Kamikaze-robot.
2: Og det er god underholdning.
0: Det er kjempeunderholdning. Og når de kommer i mål da, så klarer de har ikke liksom, de prøver bare å løpe så fort de kan til de er ferdig med akkurat 100 meter. Og så glemmer de litt å stoppe for den tjukkassen som man pleier å løpe inn i. Så de flyr bare flakser inn i den, ikke sant? Og så begynner de, å nei, dæven, der fikk de plutselig masse fart. Gå bakover og bakover og bakover. Miste balansen, så jeg en som bare landet på nakken og knakk den. Og så knakk hele roboten i to etterpå.
2: Men hvorfor, altså, hvorfor lager vi roboter som skal delta i OL? Skal ikke robotene hjelpe oss med å hjelpe sykepleierne med tunge løft? Skal det ikke hjelpe oss med å bli smartere? Hvorfor deltar de? Hvorfor har vi laget robot-OL? Hvorfor?
0: Det er fordi at vi mennesker, vi vil alltid gjøre det som er gøy først, og så gjør vi det som er viktig etterpå. Sånn er vi bare.

0: Håper du har en fin tirsdag morgen. Du hører frokostshow på P5. Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og det er sjelden jeg har følt meg så hipp som i sommer, faktisk. Jeg har vært med på en ny trend. Jeg føler liksom at jeg tok den ganske greit på strak arm. Oi. Og kjørte på. Og ja, det fikk litt sånn virkning i kroppen nå, faktisk.
0: Ok, så du føler liksom at nå er du helt i front her når det kommer til trender og så videre?
1: Jeg føler det. Aldri sett, hørt eller ja, utført dette før.
0: Hva er det Petter fabler om nå? Det får du vite om cirka 4 minutter. Men nå er klokka 7:58, og det er på tide med nyheter. Her er Otto Rongstad.
2: Regjeringen vurderer nå om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva utenfor Drammen i juli, der 116 hjem gikk tapt. To av boligeierne manglet husforsikring ifølge Finans Norge. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne om regelendringer. Flytrafikken er nå tilbake til normalen etter at flygelederstreiken ble avsluttet i går. Streiken, som varte i 4 dager, førte blant annet til at Oslo Lufthavn Gardermoen måtte stenge i flere timer på søndag, og flere hundre personer måtte overnatte på feltsenger på flyplassene. Nå i morgentimene ser det bra ut i flytrafikken, sier pressevakt i Avinor Øystein Løver.
3: Flytrafikken den går som normalt denne morgenen, og vi har så langt ikke registrert noen spesielle følgevirkninger etter streiken som ble avsluttet i går.
2: Kanada advarer nå om en tøff respons når nye amerikanske tollsatser trer i kraft. USA har varslet 50% toll på flere varer fra Kanada. Den kanadiske provinsen Ontario sier de er klar til å kutte forsyninger av strøm og kritiske mineraler til USA dersom Donald Trumps handelskrig eskalerer. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
4: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: tenkte så fett at folk drikker Smirnoff
1: Ice. Men
0: hva Iceless.
1: Mener du? Har du ikke blitt iced før?
0: Nei, hvorfor pokker skal jeg blitt det?
1: Har du vært i noe utrykningslag de siste 10 årene?
0: Ja, nå drikker vi champis da. Jeg tenkte det var så fett. Så, hvordan kom de på? Jo, men så, jeg synes det egentlig var litt kult. Jeg var bare redd for å få grønske på kne. Liksom.
2: Det står her, det startet opp i internett selvfølgelig.
1: Ja.
2: Det begynte i 2010. Det er 16 år siden det begynte med icing. 16 år!
1: På vegne av frokostshowet, så vil jeg si beklager. Petter Pilgaard begynner å bli litt gammel.
0: Og vi
1: legger oss langflate, og vi beklager dette. Jeg er pinlig berørt. Ken Vasenius Nils er pinlig berørt.
0: Men er dette noe folk driver med? Altså, jeg har aldri sett det før.
2: Jeg ble sikkert isa i 2011, liksom.
0: Kedder, jeg tenkte sånn, ja, dette her var jo en bra drikkelek, tenkte jeg.
1: Tusen takk til disse gutta i Odda som endelig gjorde at Petter, 16 år etter, kunne oppdrage trenden icing.
0: Jeg har aldri følt meg så ung. Yes.
2: Du må begynne å bare gjøre det her masse nå, Petter. Altså, bare begynne å ice andre hele tiden.
0: Jeg tenkte jeg skulle starte en ny greie. Kjøpte inn Smirnoff Ice og...

0: Du hører frokostshowet på P5, det tirsdag morgen, 7:50.
1: Og Petter var 45 år gammel da han innså hva icing en trend som kom for 16 år siden. Ja.
2: Jeg har sjelden følt meg så trendy.
1: Du får altså litt støtte i inboxen nå. Finn Magne skriver at Petter ikke alene, og Sandra har sendt oss denne.
3: Jeg vil bare si, jeg 25 år, og jeg visste ikke om det å bli eiset før jeg var på fest med lærlingen min i fjor.
1: Ja. Så du er faktisk et par andre som ikke har fått med seg hva icing er.
0: Jeg kan også anbefale planking til dere.
2: Ja, det har jeg faktisk gjort.
0: Ja, det har du gjort.
2: Ja, jeg har planket. Ja,
0: ice bucket challenge kan du begynne med. Mannequin challenge. Her er det bare å jobbe, Petter.
2: Mannequin challenge, hva er det for noe?
0: Da fryser du og står helt stille.
1: Ja, den er kul. Og 10 år gammel. Skal vi heller gå til skrifteboksen, eller?
0: Det er det vi straks skal gjøre. Og i dag så er det en litt pikant skrifteboks, vil jeg si. Det skal handle om menstruasjonskopp.
2: Oi.
0: I skrifteboksen.
2: Ja, det er lurt.
0: Alldeles straks.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
7: Vi fikser det!
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
7: Risbilglass.
9: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
10: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Dette frokostshowet
12: med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og

0: Hvis du har syndet, så anbefaler vi deg å sende det inn til oss, for da kan vi dele det med resten av landet I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: En liten advarsel I dag. Altså, hvis du sitter og spiser frokost akkurat nå, så kan det hende du synes dette bittelitt eller annet ekkelt, hvis du sånn type.
2: Åh, vi skal dit, ja.
0: Ja, så kan du skru ned lyden I sånn 50 sekunder eller noe.
3: jeg skrur opp, jeg, faktisk.
0: Ja, gjør det. Ja. det en kvinne som bekjenner, nemlig, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg bruker menskopp, som må kokes så og så mange ganger I uka. Det jeg aldri sier til noen, at jeg koker menskoppen I samme gryte som jeg lager havregrøten min.
3: Men, det litt sånn jernsmak på det der havregryten når du på besøk?
0: Så. Gode proteins.
2: Altså,
0: jeg vet ikke...
2: Jo, men når du, altså sånn, rent teknisk her, når du koker noe, så blir du jo... Da dreper du alle bakteriene.
0: Det blir jo sterilt.
2: Ja, ja, altså, det jo ikke noe farlig med det. Nei. Det jo... Selvfølgelig kan man gjøre det, men det jo litt ekkelt. Ja,
0: du har jo bestemt deg for å bare gjøre noe litt ekkelt, men praktisk her da.
2: Det. Ja, ja, men det ikke noe... Altså, det jo egentlig ikke ekkelt.
0: Nei.
2: Det bare den tanken som det tanken som mest enkel.
0: Ja.
2: Det jo ikke selve handlingen. Altså, dette jo, det blir helt rent på 100 grader.
0: Ja. Du en 100% renslig person.
2: Ja, ja.
3: Og så du helt I tiden. Det kortreist. Det økologisk. Ikke
0: økologisk?
3: Sant?
0: det jo... Det ikke mat, for så vidt. Eller, ja. Mm.
2: ja, der Ja.
3: Ja, men også jo, også vel det veldig mye mer miljøvennlig enn å slafse rundt på de der bindene og de tampongene som blir klasket I veggen og overalt.
2: Absolutt.
3: Så jeg tenker at dette en fin greie.
0: Både renslig og miljøvennlig.
3: Ja.
2: Selvfølgelig du tilgitt.
0: Ja.

0: Hva med den stemningen her? Vært gærent nå, og bare ligge og duva ute på en sånn gigantisk rosa oppblåsbar flamingo.
1: Han var digg.
0: En liten mytos i hånda. Ja, deilig, vet du. Det er Syden vi snakker om, og du kan vinne en tur til Syden, du, rett etter klokka 8.
1: 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt, men hvis du vil være med, så må du melde deg på.
2: Det må du faktisk, og da må du skrive norsk. Da tar du frem telefonen din, skriver du inn kodord P5, og så slenger du navnet ditt, og så sender du den til 1904. Så kan det hende at det er du som duver på den der rosa flamingoen. Altså.
0: Kan man gjøre det på engelsk også? Eller blir det
2: ja, man kan det, altså. Ja,
0: man kan. Er det ikke andre språk helst?
2: Nei, bare så lenge vi skjønner det, liksom.
0: Ja. Petter kan norsk og engelsk og svensk, så gjør det på et av de språkene der.
2: Ja,

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hola, folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er toppstemning.
5: For å si det sånn.
2: Charterferier. På Viaplay. På TV3. Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
6: Er det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Det er litt.
9: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
8: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både innendørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Landi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
17: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: Nå skal Otto Rongstad gi deg nyhetene her på P5. Klokka er straks 8.
1: Innsatte i norske fengsler må nå dele celle på grunn av sprengt kapasitet. Soningskøen er på 603 personer og har ikke vært så høy på 10 år, og soning på tomannsrom kan føre til vold og trusler. Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandli, sier innsatte helst ikke vil dele rom.
2: Vi har en krevende situasjon i øyeblikket.
1: Høyre krever nå en utredning for å stramme inn handelsregelen. Partileder Ine Eriksen Søreide mener at dagens oljepengebruk har blitt en hvilepute som ikke er bærekraftig. Hun sier til E24 at oljefondet har vokst enormt siden 2001, og at 3% nå utgjør langt mer, og at utgiftene snart vil overstige inntektene. Nå fødes det flere i Norge. Det viser tall som Medisinsk fødselsregister ved FHI har publisert i dag. I første halvår i år er det født 29.446 barn. Det er en økning på 5,7% sammenlignet med samme periode i fjor. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Nå skal vi høre om en ekte heltebragd som skjedde i hovedstaden i går. Det er VG som skriver om dette her. Det står inne på Right Bar, det er på Sørenga i Oslo. Fikk bartenderen øye på en mann som duppa hjelpesløst i sjøen utenfor vinduet.
1: Uff da.
0: Så der står bartenderen, ikke sant, midt i en frekk skinny bitch som han skal lage opp der.
2: Til Petter Pilgaard.
0: Til Petter Pilgaard. Petter står i barn selvfølgelig, han er jo alltid der nede.
1: Jeg har vært i den barn faktisk.
0: Ja, det vet jeg at du har. Ja. og så står det her, da nødetaten kom fram til Sørenga hadde Thor Christian Tollefsson, 29, også kjent som dødseren TK Tollefsson, allerede reddet mannen i land.
2: Yes.
0: TK rev av seg klærne og stupte ut i bare bokseren, forteller Maja Haugen Gjelle, daglig leder på barna hans da, som har filmet hele greiene selvfølgelig. Og så står det også her at han hadde gamle kunnskaper i ryggmargen. Da jeg var en del yngre, så var jeg leder på konfirmantleir, skriver han, og måtte ha livredningskurs i vann.
2: Ja.
0: Det husker han nå da, sånn 15-16 år senere, eller hva det nå blir.
2: Ja, så han avverket rett og slett en drukningsulykke i Oslo i går.
0: Ja. Han bare hoppet ute der, han, og dro mannen i land. Står det også her at denne helgen har TK vært dommer på VM i dødsing i Arendal.
2: Ja.
0: Han er selv en kjent profil i dødse- og stupemiljø, og denne bakgrunnen kan ha bidratt til å gjøre ham mer handlekraftig i sånne situasjoner, mener han selv.
2: En habil svømmer, altså skulle jeg reddet noen i vann, hadde jeg vært meget usikker. Jeg er ingen habil svømmer, og jeg er også redd for alt under vann. Altså, jeg er redd for bremmaneter, for hai, jeg er redd for fisker, blekkspruter. Altså, jeg hadde noen druknet for meg, så hadde jeg vært sånn, kan noen andre gjøre det?
0: Du hadde stått der og bare sånn, det kan være en blekksprut der nede.
2: Ja. Petter, gjør det du!
1: Nei, det er for kaldt vann for meg faktisk, så jeg er veldig glad for at det finnes sånne hverdagshelter.
0: Ja, ikke sant? Ja. Han sier da til VG at å drive med ekstremsport har gjort at jeg føler meg trygg på å kunne ta risiko, samtidig som man kan kalkulere konsekvensen av det.
1: Ja.
0: Sier han, det kan jeg tenke meg, fordi det regnestykket hadde ikke jeg klart å ta hvis jeg sto der og lagde skinny bitch da, bort på Right Bar der.
2: Mm.
0: Så en fyr duppe i vann utenfor der.
2: Ja, men da vet vi det til neste gang vi skal prøve å drukne da, at da er det utenfor Right Bar der det gjelder.
0: Hvis du først skal drukne, så gjør det når TK er bartender på Right Bar.
1: Yes, og han beviser også at menn kan faktisk gjøre to ting på en gang. Lage drinker og redde folk.
0: Veldig bra! Yay!

0: var låta Fireflies fra 2009. Hvem synger? Eller hvem har laget låta?
1: Ja. Owl City.
0: Owl City riktig svar. Hva heter ugla I Harry Potter? Ugla til Harry Potter.
1: Hedvig.
0: Hedvig riktig svar. Hedvig Sofie Glestad mest kjent som eksen til hvilken kjendis?
1: David Eriksen.
0: David Eriksen riktig svar. I hvilket land David Eriksen født?
1: Argentina.
0: Argentina riktig svar. Hva Argentinas nest mest folkerike by?
2: Her må dere ha vi ett endelig svar. 15 sekunder igjen.
0: Kom igjen.
1: Cordoba.
0: Dere avgir Cordoba som svar.
3: Det riktig svar!
4: Ja da!
5: Harvest skal til syden, Harvest skal til syden, gutta får ikke være med.
0: Harvest skal til syden, ikke gutta.
2: Nei. Den smalt inn den, Harvey.
1: Ja.
5: Er ikke dette her deilig på vei til skolen, liksom? Bare klaske det I fanget til læreren, så jeg ferdig utlært det.
2: Jeg slutter på skolen, jeg skal til syden.
5: Ja.
1: Jeg skal gni ansiktet til læreren min.
5: Ja, det bra.
0: Ikke gjør det. Ikke
2: fantastisk
0: gjør det.
2: Bra jobba, da. Du burde jo kanskje
1: vært
2: rive I en halv burger eller en pils på gutta, da, sånn, for å, sånn at de sitter I med noe, hvis de ga deg noen svar som du ikke kunne, da.
1: Ja, jeg lovte en snusboks hver.
0: Det er raust.
2: Da får du ha god tur til syden, Harvey, og takk for at du var med.
1: Jo, selvfølgelig. Tusen takk.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Dette P5.

0: Så var det tirsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5.
1: Og det som er litt fett med TikTok, synes jeg, det er jo at gamle låter får nytt liv. Ja. For eksempel låter fra 2010 som trender og plutselig ligger på topp da, verden over, sånn 16 år etter at det egentlig var en hit. Lush Life fra Sara Larsson er jo et kjempeeksempel. Mm. Og akkurat nå på 6. plass i Norge, mest streamet låt, Arif sin Flex.

0: fra 2012, men har fått nytt liv på grunn av TikTok.
1: Det synes jeg den fortjener, for jeg elsker den låta der, og da den kom, så gikk den kanskje litt under radaren mange steder. Da.
0: Ikke sant? Og nå endelig på sjetteplass, altså, kan den jo klatre enda mer. Det jeg lurer på er, hvilken låt fra 2000-tallet skulle du ønske trendet, altså ble en stor hit igjen? P5 Hits på Snapchat.
2: Sliter kreditkortet ditt med VM-feber etter sommeren?
3: Jo.
4: Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff. Og derfor vil vi betale en av regningene dine.
2: Fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor i lyden av Norge-appen.
3: Jo.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
7: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
7: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
6: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
11: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Neste stopp.
13: Hei!
14: Hei!
13: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
14: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
13: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
14: Ja, det jo bare sånn det det.
13: Skal du begynne, eller skal jeg?
14: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
13: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
14: Jo, bare bra, takk.
13: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
14: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
13: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
14: Absolutt, altså. Så det...
15: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
16: Visste du at vi i Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
18: Vi fikser det.
19: Hallo, mammas telefon?
20: Hei, Andrea, det mormor.
19: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
20: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
19: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
21: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
20: Ja.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Det litt.
24: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
23: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
25: Mer til overs.
26: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Håper du har en riktig så fin tirsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5 med Petter, Vidar, Lill og Ken.
1: Og noe av det feteste med TikTok er jo at gamle låter trender. For eksempel akkurat nå på 6. plass over mest streama låter i Norge. En låt fra 2012.

0: Og du har fått I oppgave nå å finne en låt fra 2000-tallet som du mener bør trende på TikTok og få en ny høst.
1: Ja, jeg har plukket ut den, jeg.
0: Ja.
1: Har du lyst til å høre den, eller?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg en sucker for MGMT sin låt Kids, som jeg føler liksom ikke ble en stor nok hit, synes jeg, for den helt fantastisk.

Vi har også med oss Elise her, P5 Hits på Snapchat, og hun elsker gruppa Fønn. Skriver på Snapchat, Fønn med Some Nights og låta We Are Young.

0: var klokka 8:30, og det på tide med nyheter på P5. De får du av Otto Rongstad.
1: Innsatte i norske fengsler må nå dele celler på grunn av sprengt kapasitet. Soningskøen på 603 personer og har ikke vært så høy på 10 år, og soning på tomannsrom kan føre til vold og trusler. Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandli, sier innsatte helst ikke vil dele rom.
2: Vi har en krevende situasjon i øyeblikket.
1: Høyre krever nå en utredning for å stramme inn handelsregelen. Partileder Ine Eriksen Søreide mener at dagens oljepengebruk har blitt en hvilepute som ikke bærekraftig. Hun sier til E24 at oljefondet har vokst enormt siden 2001, og at 3% nå utgjør langt mer, og at utgiftene snart vil overstige inntektene. Nå fødes det flere i Norge. Det viser tall som Medisinsk fødselsregister ved FHI har publisert i dag. I første halvår i år det født 29.446 barn. Det en økning på 5,7% sammenlignet med samme periode i fjor. SV ønsker at også personer i kommunale boliger og studenter skal få Norgespris. Omtrent 1,5 millioner strømkunder har tegnet ordningen, som gir en fastpris på strømmen på 50 øre per kilowatt-time. SV-leder Kirsti Bergstø sier til Klassekampen at det uakseptabelt at de med dårligst råd ikke får tegne Norgespris. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: phone.
1: Hvilke låter fra 2000-tallet synes du burde fått seg en oppsving og bli en hit igjen nå i 2026?
2: Det er det vi har spurt om i inboxen vår, P5 Hits på Snapchat, og vi har fått flere svar.
1: Eva skriver, hei ja, av Outkast.

0: som liksom lagde nye danser, blant annet Polaroid Picture-dansen, ikke sant?
1: Ja, ja, shake it like a Polaroid picture. Ja. Shake it.
2: Ja, det er litt sånn samme greie her egentlig fra Veronica. Det er en sang som ikke må bli glemt, en ekte dansgulvbanger fra 2010, nemlig Like a G6.
1: Shot på dansegulvet, ass. Eller er det Jegermeister?
2: Ah, kan jeg komme med en liten fun fact? Like a G6, G6 er et privatfly.
1: Selvfølgelig.
0: Ah, så derfor det er fly like a G6.
2: Yes, baby.
1: Vi har også med oss Vegard på telefon. God morgen, Vegard.
3: God morgen.
1: Hvilken låt er det du kunne tenke deg for litt sånn nytt liv igjen nå i 2026?
3: Den har jeg tenkt på. Little Talks av Monster of a Man.
0: Ah!

0: Jeg også liker den veldig godt. Jeg kan nesten alle, hele teksten på den sangen.
1: Kan du det? Er det karaoke go-to-låta di?
0: Ja, no, altså, ja, siste gang jeg var på karaoke, hadde karaoke da, og sang den sangen, og da...
2: Ja, da ble det
0: veldig gøy, kjekt.
1: Da slapp du å følge med på teksten. Da kunne du se på publikum i stedet for.
0: Ja, ja.
1: Ah, ja, men den er fin, altså.
3: Ble det sexy time av nå, eller? Petter.
0: Jeg vet ikke, ja.
4: Han er ikke sikker.
0: Det er så lenge siden, faktisk. Nei, jeg tror ikke, ja. Jeg fikk noe litt applaus og det, sånt.
1: Ja,
3: men det er bra.
4: For mange så er applaus viktigere enn sexy time. Det er bare Petter, han får ikke så mye applaus, men det er sexy time.
3: Og veldig mye sexy time. Ja,
1: tusen takk for praten, Vegard, og så må du ha en nydelig dag videre.
0: Jo, takk, like så.
4: Bare å fortsette å sende oss låter som du mener burde komme tilbake fra 2000-tallet igjen, så svinger vi en liten tur innom 2026. Ikke sant, for her.
1: Okay.
4: Her er Kygo jo.
5: Det ble fort en banger for å se det sånn.
6: Ja, men jeg kan ikke danse en

0: i frokostshowet så sitter vi og samler inn låter fra 2000-tallet som folk mener burde få en oppsving, for eksempel via TikTok nå i 2026.
1: Ja, litt inspirert av at Arif sin låt Flexness nå trender og ligger på en sjetteplass over mest streama låter i Norge. Cassandra har meldt oss, P5 Hits på Snapchat, skriver at Metro Station med Shake It fra 2007 gjør meg så glad og burde få skinne igjen.

0: Tore og shake han, liksom.
1: Den her var så fedt. Den er fedt. Shake, shake, shake it.
2: Åse er i det litt mer emo-hjørnet, vil jeg si, for hun foreslår Linkin Park, In the End.

0: P5 tar regninga di. Hvis du har en regning, så registrer den i appen Lyden av Norge. Og i dag så skal Ole Morten da, i lunsjen, ringe opp en person mellom 12 og 1. Da er det bare å følge med. Han kommer til å si et navn, og så må man jo da si fra at man eksisterer og vil ha regningen sin betalt, da, for å i det hele tatt få den betalt. I går så var det Martine sin regning som ble tatt av P5.
1: Og så er det noe søppelsjokk, da, så det er ikke bare å klatre opp og hente den ut igjen heller.
2: Nei.
1: Så da fikk jeg tips fra en annen enn i borettslaget om at noen hadde fått den taket med fiskestang en gang tidligere. Nei, da fikk vi prøv da. Vi ga det et forsøk, men hadde null sjans.
2: Så du sto der med fiskestang og prøvde å fiske opp bilnøkkelen fra søppelsjakta uten hel?
1: Yes, meg og min pappa, vi gjorde det.
2: Ja, for du har lånt bilen til faren din altså, og så har du mistet bilnøkkelen, og den er borte vekk. Så da trenger du en ny en da?
1: Yes.
2: Da skal vi ta den regningen, Martine, og 2000 kroner er på vei til din bankkonto, så blir faren din også sikkert litt mer fornøyd, for han også litt ro. Så han kan kjøre bilen sin, ikke minst.
1: Yes, da blir han veldig, veldig fornøyd.
2: Gratulerer!
1: Tusen takk!
3: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det er for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4x100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
8: Dette er

0: Otto Rongstad klar for å gi deg nyhetene her på P5. Klokka straks 9.
1: 6 av 10 husholdninger tror boliglånsrentene vil være høyere om ett år enn de nå. Omtrent like mange tror også at boligprisene skal opp, viser NBBLs boligmarkedsbarometer for august. Kun 10% tror renten vil være lavere om ett år. Dette dataangrepet 2-3 ganger større enn det forrige. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet til NTB. Det fortsatt et pågående angrep og trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Brukere vil fortsatt kunne oppleve problemer med pålogging hos offentlige tjenester. Norske tog vil aldri kunne bli til å stole på. Det mener forsker ved Transportøkonomisk institutt, Kristin Krohn. Etter en sommer med vedlikehold ligger 2026 likevel an til å bli den dårligste togsommeren på 5 år.
2: Så mye det ikke mulig å hente inn på noen veldig få år. Og her må man antageligvis skifte ut alle togene. Man må ha helt nytt signalanlegg, og i tillegg så må man ryste opp de skinnene som finnes.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet mener at nå kan han dø lykkelig, for han har oppfylt en av sine største drømmer.
1: Ja, det er bare å fyre opp krematorieovnen og finne meg en urne, fordi nå kan jeg dø lykkelig. Yes. Sist torsdag, så jeg vet ikke om dere la merke til at jeg var borte da, fra sending her.
2: Stemmer.

0: fikk det delvis med oss, ja.
1: Da var jeg I et dagsbrudd, et stenbrudd I utenfor Stavanger, for å si det litt sånn enkelt da. Og hva det som I stenbrudd? Det tunge greier, ikke sant? Det masse masser. Det måtte store ting til for å klare oss å flytte på denne stenen. Der lager de blant annet, de knuser disse bergartene, som da blir brukt, det blir helt hvitt. Det veldig rart, det sort sten som blir helt hvitt, som de da bruker som hvite, I hvitmaling for eksempel. De bruker I Viagra, de bruker I mye greier.
0: Viagra og hvitmaling?
1: Yes!
2: Stein, nå jeg helt forvirret. Vi I et steinbrudd, og så det noe stein, svart stein som blir hvit, og så bruker man det I Viagra?
1: Ja, blant annet, det produserer de der. Okay. Det har masse navn og sånt, men det det ingen som får med seg. Men for å så komme til det der hvite pulveret, så må jo alle disse stenene flyttes på, og da bruker de en av verdens største gravmaskiner.
0: Det noen
1: 400 tonn veier gravmaskinen.
0: Hvor stor den hvis du skal prøve å sammenligne med noe jeg vet hvor stort det
1: Som, en, som den der boligblokken rett utenfor her på Løren, den, kort, den laveste der, føles det ut som.
0: Den gedigen?
1: Den gedigen. Altså, da jeg gikk opp på den ene hjullasteren, da. Det sånn du bruker for oss å loade opp på en sånn dumper som kjører av gårde den stenen når den skal flyttes. 240 tonn. Wow. Det var da jeg gikk opp, den har en egen hydraulisk elektrisk stige som du må gå opp for å det hele tatt komme opp I førerhuset. Det var som å gå inn I en leilighet, liksom. Det var som et hus.
0: Yes. Og dette da drømmen for deg, fordi du, altså, du anleggsarbeider, og du ser jo gravmaskiner og hjullaster hver dag, men de på en måte sånn en tidel av den her, da.
1: Jeg vet hva ett hjul koster, bare for å si hvor stort dette her da? Ett hjul, hva tror du det koster? På, eller et dekk, da?
2: 1 million.
1: Det helt riktig. What? Mellom 1,2 til 1,7 millioner, What? Bare for ett dekk. Og her oppe satt jeg I førerhuset, kjørte på, bare det å være I nærheten av noe så stort. Tenk deg at noen har laget dette her, fått det til å funke. Du føler deg jo, altså apropos det å være høy og mørk, ass. Du føler det som du kan, at du eier verden, liksom.
2: Jeg ser at du som en guttunge akkurat nå, at dette var stort for deg, og jeg veldig glad for at det var dit vi skulle.
0: Ja.
2: Fordi når Petter sier at det en største drømmen som blir oppfylt, så kunne det vært så mangt.
0: Ja, det kunne vært så
2: mangt.
0: Men
2: det var ikke Sexhibition.
1: Nei,
2: det var
1: nei, der har jeg vært. Jeg gift med verdens vakreste supermodell. Jeg har liksom nailet livet helt til jeg var på dette stenbruddet og kom opp I de maskinene. Da var jeg himmelen, så nå kan perleporten bare åpne seg. Jeg ferdig.

0: Håper du har en riktig så fin tirsdag morgen da, sammen med oss her i frokostshowet på P5. Kan høre på oss hver eneste morgen mellom 6 og 10. Vi skal straks inn i skrifteboksen, vårt trygge rom, hvor det er litt spicy i dag, for det skal handle om menskopp.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterferier.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det toppstemning.
14: For å si det da.
11: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
15: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Uheldig bilvirkning.
17: For en kamp! Ok, da er det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
16: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
18: Det er litt.
19: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
18: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
20: overs. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Er robot-OL bedre enn menneske-OL?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, det vil jeg si det er.
2: Ja, jeg er skeptisk. Jeg har aldri hørt om robot-OL før, jeg.
0: Nei, det er for dårlig markedsført. Det er ikke noe tvil om det. Altså, nå avsluttes det i morgen. Det avholdes nå i Beijing. OL da for roboter som har menneskelignende anatomi.
2: Hvor mange nasjoner deltar?
0: Vet du hva, det står ikke her, men jeg har fått med meg at Kina er langt fremme i dette OL-et på hjemmebane.
1: Ja, men jeg tenker det må jo være veldig mye enklere å avvikle. Ikke noe dopingkontroll, de slipper hibasdasser, ikke sant? Disse gjør ikke fra seg. Det må jo være enkelt, de skal ikke ha mat.
0: Ja, det er helt riktig det. Og så tenker jeg også at det er en knakende god publikumsport som folk ikke har fått med seg ennå. Altså, for det første så settes det jo knallhårde rekorder der selvfølgelig. De har en egen gren der som heter stille høyde. Altså hvor du bare skal stå helt stille og hoppe så høyt du kan. Som er en dårlig gren for mennesker, for der er det sånn, ja, der var det 10 centimeter. Det er liksom ikke så mye. Men her ble det da nylig satt en rekord på nesten 3 meter. Da er det en robot som bare står helt stille og gjør et splitthopp på 3 meter opp i lufta.
2: Oi, så ser det sinnssykt ut.
1: Dette er helt rått.
0: Og så har jo selvfølgelig Usain Bolt sin rekord blitt slått ganske hardt da, av en robot på 100 meter her. Usain Bolt har jo 9,58. Ja. 9,39 er den nye rekorden, hvis man skal ta med roboter også da.
2: Nettopp.
0: Men det som jeg synes gjør det ekstra gøy er at mennesker er jo veldig flinke i sport. Ofte så har de holdt på med det hele livet, trent for OL og så videre. De gjør veldig få sånne store feil, hvis man skal si det på den måten. Mens robotene, de er ikke, altså de er kanskje raskere og kan hoppe høyere enn oss, men de er foreløpig også litt dummere enn oss. Så når du for eksempel ser et heat på 100 meter løpe av gårde der, så ser du liksom to som løper sånn, oi, de ser liksom litt sånn ut som Usain Bolt, og så er det en som løper som en kråke på siden, en litt sånn dårlig robot da, som de ikke har brukt lang nok tid på.
2: En som løper feil vei.
0: Ja, og så er det plutselig en som tar en rak høyre rett inn i sekretariatet. Ikke sant? Så det ser jo helt sinnssykt ut.
1: Kamikaze-robot.
2: Og det er god holdning.
0: Det er kjempenålning. Og når de kommer i mål da, så klarer de har ikke liksom, de prøver bare å løpe så fort de kan til de er ferdige med akkurat 100 meter, og så glemmer de litt å stoppe for den tjukkassen som man pleier å løpe inn i. Så de flyr bare flakser inn i den, ikke sant? Og så begynner de, å nei, dæven, der fikk de plutselig masse fart, gå bakover og bakover og bakover, miste balansen, så jeg en som bare landet på nakken og knakk den, og så knakk hele roboten i to etterpå.
2: Men hvorfor, altså, hvorfor lager vi roboter som skal delta i OL? Skal ikke robotene hjelpe oss med å hjelpe sykepleierne med tunge løft? Skal det ikke hjelpe oss med å bli smartere? Hvorfor deltar de? Hvorfor har vi laget robot-OL? Hvorfor?
0: Det er fordi at vi mennesker, vi vil alltid gjøre det som er gøy først, og så gjør vi det som er viktig etterpå. Sånn er vi bare.

0: Du hører frokostshow på P5 med Petter, Vidalil og Ken. Og det er jo aldri for sent å ta seg en liten tur tilbake til fotball-VM. Det var deilige dager. Straks kommer Shakira med Dai Dai.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Det er litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
2: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
4: overs. Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ole folkens,
7: vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: For å si det sånn.
7: Charterferier på Viaplay på TV3.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Jeg stirrer på min klokke, og med stormskritt så nærmer det seg 10.
1: Da betyr at Ole Borten skal ta over for oss her i frokostshowet, og husk nå å følge nøye med, spesielt mellom 12 og 1, fordi da kommer han til å lese opp et navn, og det er den vi skal betale regningen til i dag.
0: Ja.
1: Hvis du ikke tar kontakt med oss da, så går sjansen videre.
0: Det er helt riktig, som om å følge med hvis du vil at P5 skal ta regningen din.
1: Nettopp, hvis jeg leser opp Ken Vasenius Nilsen, da må du tekste meg eller sende melding på Snap. Eller så går sjansen videre, rett og slett.
0: Sånn, du må gi et livstegn, for vi kan jo ikke betale regning for folk som ikke får tak. Det blir litt vanskelig. Det,
1: nemlig.
0: Vi er tilbake igjen i morgen klokka 6. Her er Harry Styles, American Girls. God tirsdag.

Sauber, og velkommen til P5-lunchen den siste tirsdagen I august, ja. Faktisk, om en uke det september allerede. Ja, nei, vi skal ikke tenke på det. For en fin sommerdag som først ligger foran oss I dag, da, med sol og varme over store deler av Sør-Norge, Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen. Ja, kan alle vente seg over 20 grader og sol I dag. Så fremmer shortsen på sensommeren 25. august. Ole Morten klar med ny musikk fra Synnevo etter Matoma og Becky Hill.

0: Krøll og Finn.
1: Sinevo, jeg var ikke full, men fin og småbrisen på balkongen i går. Det er jo skikkelig digg at sommervarmen er tilbake nå noen dager. Så da ble det vin på balkongen, ja, ut på kvelden. Og altså, det er jo de beste kveldene når sola faktisk varmer nok til at du bare kan bli sittende der i shorts og t-skjorte uten å fryse ihjel. Det er jo ikke mange sånne dager gjennom en norsk sommer. Og en gladmelding til alle nordlendinger. Til helga så beveger varmen seg nordover. Ja, da kommer det som kanskje blir den siste smak av sommer til nord. Rumors going all over town. Can't keep my name out to mouth these days. Yeah, they say.

0: P5-musikken snart. Vi skal innom en av de nyeste til Ariana Grande. Likigo. Sammen med Khalid og Griffin, Save My Love. Klar nå nærmest.
1: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
2: Hvis feriepengene dine er sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
1: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
10: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
7: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
10: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
12: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
13: Er det SUV eller pickup?
12: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Om en uke så tar hun en lengre pause fra offentligheten, Ariana Grande. Hun sier det ikke er noe impulsivt, men derimot noe hun har planlagt lenge. Det er noe jeg har planlagt i stillhet for lenge siden. Det er jo mange som har spekulert i at hun er syk. Hun har jo gått en god del ned i vekt, og det spekuleres i spiseforstyrrelser fra fansen da. Og at hun plutselig valgte å trekke seg og ta en pause har jo satt fart på de ryktene. Men selv så sier hun altså at pausen har vært planlagt lenge. Jeg tror nok uansett at den vil gjøre Ariana godt, altså, inne i den siste uka av turnéen hennes nå i London.

0: Avicii og Chris Martin. P5 betaler regningen din. Ja, vi er i gang denne uka her. Sjefen min betaler regningen din. Vakre blir det jo ikke. Men vi må gjennom noen viktige detaljer for konkurransen, sånn at det kanskje blir deg som blir den heldige klokka 12 i dag. Så følg med om 10 minutter, så hører du hvordan du vinner. Og så venter ny musikk. Stella Lefty på P5, og også Alex Wong.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
1: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer
3: til overs. Hei på deg. Hei. Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
4: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
3: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
4: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
3: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
4: Har vi egentlig noe valg?
3: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
4: Hater vinter, jeg.
3: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
4: Ja.
5: VG, dagen ikke helt den samme uten.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
12: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: FM Hits betaler regningen din.
1: Ja, kanskje er det akkurat det du trenger nå etter sommerferien, hvor det kanskje har gått langt mer ut av kontoen enn det har kommet inn. Feriepengene er borte, og kanskje den første lønna også, hvis det står skikkelig dårlig til. Men altså, det er jo dyrtid. Det er jo dyrtid. Så da hjelper vi til da, på sensommeren med å i hvert fall ta en av regningene dine. Fortell oss hvilken regning og hvorfor du vil at vi skal betale den. Det gjør du i appen vår, Lyden av Norge. Og klokka 12 i dag, da må du følge med hvis du har meldt deg på. Da roper vi ut navnet på dagens helge, og hvis det blir deg, så har du en halv time på å kontakte oss. Og hører vi ikke fra deg, så går sjansen videre til noen andre i morgen. Så det er viktig at du følger med klokka 12. P5 betaler regningen din. Meld deg på i appen vår, i Lyden av Norge-appen altså, og følg med godt klokka 12 på P5 i dag. Miles Smith straks klar her, nice to meet you. Først nyere musikk fra en også fersk country-artist, Stella Lefty, som har klatret høyt på hitlistene i år med denne her bossen.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet mener at nå kan han dø lykkelig, for han har oppfylt en av sine største drømmer.
1: Ja, det er bare å fyre opp krematorieovnen og finne meg en urne, fordi nå kan jeg dø lykkelig. Yes. Sist torsdag, da var jeg i et dagsbrudd, et stenbrudd, og da bruker de en av verdens største gravmaskiner.
0: Er det
1: 400 tonn veier gravmaskinen.
2: Jeg er veldig glad for at det var dit vi skulle.
0: Ja.
2: Fordi når Petter sier at det er den største drømmen han som blir oppfylt, så kunne det vært så mangt.
0: Ja, det kunne vært så
2: mangt.
0: Men
2: det var ikke Sexhibition.
1: Jeg er ferdig.
3: Hør frokostshowet på PFM Hits. Hverdager fra 6 til 10.
4: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
5: Vi fikser det. Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: Så sier jeg sånn.
6: Charter Weber på Viaplay
10: Olé.
6: Og TV3.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
12: Åh, stillhet. Velkommen inn I helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
13: Det SUV eller pickup?
12: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med sett.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.
11: P5-hits

litt sånn herlige, herlige sommer-vibes over seg, den låta der. Terry Swims, hørte mye på den I sommer, altså. Mr. Know-It-All på FM. Så hyggelig at du hører på oss denne tirsdagen. Nærmer seg 11. Men først Astrid S. Years. Years.

Du, jeg har gode nyheter til alle Harry Potter-fans I dag. Til deg som kanskje gleder deg skikkelig til den nye TV-serien I Harry Potter-universet. Der det nyheter I dag, og jeg har lov å snakke litt om det om en 5-6 minutter. Og så musikk fra Sondre Justad og Kygo på P5. Aller først, Bella Kay.

0: nå gå litt ut av hverdagstirsdagen din og bli med meg inn i dette fantastiske universet her for en liten stund? Snart det klart for mer trolldom og magi. Til jul så det jo premiere på nyinnspillingen av Harry Potter TV-serien, og den første sesongen tar for seg, ja, den første boka, Harry Potter og det vises stein.
1: Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
2: You're a wizard, Harry.
1: I'm a what?
0: Jeg må jo innrømme at jeg ikke hadde fått med at det allerede klart for at det blir en sesong 2 før den første har fått premiere. Det ble vist klart før sommeren, men uansett en god nyhet for alle andre Harry Potter-fans som ikke har fått med seg det. Mens i dag så hører vi at det litt drama i kulissene da. Altså skuespiller Nicholas Holt, blant annet kjent fra Superman, han var klar for rollen som Gilderoy Lockhart, men nå har han, akkurat som en ekte professor i forsvar mot mørk magi, tatt, eller forlatt stillingen sin før tida og blir erstattet av Kit Harington, som blant annet kjent fra Game of Thrones. Årsaken skal være en konflikt i timeplan. Det jo klart, Superman har jo andre viktigere oppgaver for seg til tider, så det blir en del endringer i forkant av første sesong av Harry Potter som klar til jul. Jeg driver jo stadig vekk, altså hver jul så pleier jeg å gjøre en

0: litt tilbakeblikk på det og kjøre en god reprise av flere av filmene som får komme I stemning. Og det skal jeg definitivt gjøre før jul I år, altså. Husker du forresten, han som hadde lært seg å spille på vaskemaskin til Harry Potter-kjenningen? Hvis du skikkelig fan, så kan du gå hjem og øve på det I dag.
1: Det ble fort en banger for å si det sånn.
2: Ja, men jeg kan ikke danse.

0: skal nok ros en del på Ullevål stadion utover høsten, ja. For det utsolgt til alle Norges hjemmekamper denne høsten her. Mer av P5-musikken denne tirsdagen, Temper City og Self Aware. Den underveis, og så må vi jo ta frem litt sommerfølelse, nå som godværet tilbake. Sommervarmen tilbake med Bausa som lydteppe Magnetic. Straks.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Det litt.
6: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
5: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor

0: sjekken.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i Syden.
4: Ja, men jeg bare sier det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så sier jeg sånn.
2: Charterfeber på Viaplay
6: Olé.
2: Og TV3.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
9: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

so don't call me up. Mange trodde det var AI-musikk. Den neste låta her, fordi den kom ut av intet tidligere i år, ble en stor hit nærmest over natta. Så da oppstod det altså konspirasjonsteorier om at dette må jo være AI-generert. Men nei da, bandet Temper City, de gikk ut og avkreftet det hele. Vi er ekte, vi finnes, og dette er vår låt. Det er jo litt sjukt at man nå om dagen må overbevise folk om at noe er ekte. Self-aware på P5.

0: The Monster I Pepe-bransjen Ole Martin inn for Vidar Lill denne uka Med mer av musikken hvert øyeblikk Vi skal innom Tame Impala Og Jenny Dracula Gleder meg til å spille den for deg Og Sara Larssons store hit I år Midnight Sun
1: En siste historie fra farmor nå Og så det natta
2: Greit Det var en gang en pappa Som jobbet I en ganske stor bedrift Men plutselig en dag Kom ikke pappaen hjem
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg Og mamma
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det.
8: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, ja, nå.
11: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
10: Ja. Yes.
11: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
10: Enig. Noen må si noe.
11: Men nå det din tur, da.
10: Jeg har ingenting.
11: Nei, det har ikke jeg heller. Du fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
10: Nei. Du?
11: Nei. Ikke heller.
12: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: FM Hits betaler regningen din.
1: Kanskje har det gått langt mer ut av kontoen enn det har kommet inn gjennom sommeren. Alt er borte på kontoen, da trenger vi... Jeg håper ikke det er så ille da, men vi skal i hvert fall hjelpe til på sensommeren nå med å ta en av regningene dine. Hvis du har lyst, så går du til appen vår Lyden av Norge og forteller oss hvilken regning og hvorfor du vil at vi skal betale den. Klokka 12 i dag, om veldig kort tid, om et drøyt kvarter, så må du følge med. Hvis du har meldt deg på, da roper vi ut navnene på dagens heldige. Og hvis det blir deg, så har du en halv time på å kontakte oss. Og hvis vi ikke hører fra deg, så går sjansen videre til noen andre i morgen. P5 betaler regningen din. Meld deg på i appen vår altså, Lyden av Norge, og følg godt med klokka 12 på P5 i dag, om veldig kort tid. Så kanskje blir det du som blir den heldige i dag. Lykke til! Nyere musikk nå, Tame Impala sammen med Jenny Dracula.

0: bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
2: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
1: Onsdag, kanskje?
2: Da er det fektekurs.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i Syden.
9: Ja, men det er bare å si det er fri bar.
7: Hvor det er topp stemning.
10: Så sier jeg sånn.
7: Charterfeber på Viaplay og TV3.
11: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
12: Er det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

veldig snart nå, så roper vi altså ut navnet på dagens helge i P5 betaler regningen din. Har du meldt deg på konkurransen, så følg godt med nå rett over klokka 12, så kanskje blir det deg. Vi roper opp navnet på og som får regningen din betalt av oss.

0: Og da skal dagens navn ropes ut.
1: Nå skal det bli din regning som vi betaler.
0: Vi har fått en regning her på et par leopardbukser fra Angelica Årvik.
1: Du har en halv time fra og med nå på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din.
0: Leopardbukser, ja. Angelica skriver, kjøpte nettopp leopardbukser, men usikker på om jeg tør å bruke dem med stolthet. Det veldig gøy. Kan jo høres ut som et lite impulskjøp, ja. Vi får høre med henne. Det viktig at du kontakter oss nå, Angelica Årvik. Meld deg for P5 ved å sende oss en melding. Da sender du en sms P5 til 1904. Angelica Årvik fra Melhus. Kjenner du henne, så hjelp henne da hvis hun ikke hører på akkurat nå. Ring og si at du må kontakte P5, så tar de regningen din. Vi starter klokka nå, gir Angelica 30 minutter på å melde seg ved å sende sms P5 til 1904. Og hvis ikke, går sjansen videre til noen andre i morgen. Angelica Årvik, du kan bli dagens vinner i P5 betaler regningen din. Vi venter spent på melding. En halv time har du på deg fra nå.

For en stemme på den dama. Sienna Spyro på P5. Den har vært nummer 1 i Norge 4 uker på rad. Shakiras store fotball-VM-låt som snart kommer her. Først til 21-åringen fra New York som nettopp var i Norge, spilte på Øya-festivalen. Og apropos fotball-VM, man rodde jo med folket på Øya. Somber. Her Back to Friends, gjennombrudslåta hans.

0: altså fått en regning her på et par dyre leopardbukser fra Angelica Årvik.
1: Du har fortsatt 15 minutter fra og med nå på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din.
0: Angelica skriver altså, kjøpte nettopp leopardbukser, men usikker på om jeg tør å bruke de med stolthet. Kan det høres ut som et lite impulskjøp, ja. Ellers så har jeg tenkt lenge at jeg burde hatt et par leopardbukser, for det egentlig min stil. Og så ja, du kanskje i ferd med å feige ut nå da. Men for at vi skal ta den regningen, så må Angelica altså kontakte oss, ellers går sjansen videre til en annen. Hun har enda ikke kontaktet oss, så hvis du hører på nå, Angelica Årvik fra Melhus, meld deg for P5 ved å sende oss en melding. Da sender du en sms P5 til 1904. Så har du 15 minutter på deg fortsatt da, til å kontakte oss. Gjør du det, så tar vi regningen din. Tar vi regningen på de leopardbuksene, så slipper du å tenke på det i hvert fall på en vanlig tirsdag. 15 minutter fra nå, P5 til 1904.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
4: fikser det. Hallo, mammas telefon.
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex nå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Oda bare klemmer inn at
9: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. Det litt.
13: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
12: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
14: Mer til overs.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du?
17: Ja?
16: Det litt deilig at sommeren på hell også.
17: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
17: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
16: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
17: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
16: Ja!
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
19: Savanna med sett.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
7: Men jeg gav henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
2: Det for mye.
6: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
15: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: saken.
1: Petter Pilgaard her i frokostshowet mener at nå kan han dø lykkelig, for han har oppfylt en av sine største drømmer.
2: Ja, det er bare å fyre opp krematorieovnen og finne meg en urne, fordi nå kan jeg dø lykkelig. Yes. Sist torsdag, da var jeg i et dagsbrudd, et stenbrudd, og da bruker de en av verdens største gravmaskiner.
1: Er det noe
2: vi begynner å spørre? 400 tonn veier gravmaskinen.
3: Jeg var veldig glad for at det var dit vi skulle.
1: Ja.
3: Fordi når Petter sier at det er den største drømmen han som blir oppfylt, så kunne det vært så mangt.
1: Ja, det kunne vært så
3: mangt.
1: Men
3: det var ikke Sexhibition.
2: Jeg er ferdig.
0: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til

0: regningen din.
1: Vi er i gang med konkurransen hvor vi altså tar av oss en kjip regning du helst ikke vil betale på tampen av sommeren. Alle hverdager klokka 12, da må du altså følge med. Da roper vi ut navnet på dagens heldige. Og hvis du da melder deg for oss innen en halvtime, så tar vi regningen din. Så enkelt som det. Men i dag så var det Angelica Årvik fra Melhus som tydeligvis har gjort et impulskjøp av et par leopardbukser. Som hun skriver her, jeg er usikker på om jeg tør å bruke dem med stolthet. Så tydeligvis ikke bare et impulskjøp, men også et bomkjøp. Men Angelica har ikke meldt seg for P5. 30 minutter har gått. Dessverre, så de leopardbuksene må du dessverre, den regningen må du ta selv. Og da går sjansen videre til i morgen. Så det vil si, du som hører på nå har lyst til at vi skal ta regningen din, så gå til Lyden av Norge-appen. Der forteller du oss hvilken regning og hvorfor du vil at vi skal betale den. Så kanskje blir det deg vi betaler regningen for i morgen, opp til 5000 kroner. Men så er det altså viktig da å følge med klokka 12 i morgen. Kanskje er det ditt navn som ropes ut, og da har du altså en halvtime å melde deg på til oss for at vi skal ta regningen. Gå til Lyden av Norge-appen og meld deg på, så kanskje blir det ditt navn som ropes ut i morgen. Lykke til!
2: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
3: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
2: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
8: Oi!
9: Nei! Faen!
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterferier.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det er toppstemning.
14: Så jeg sier det da.
11: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
15: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Husk, Handlenett, Hilsen, Handelens Miljøfond.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

ikke hørt noen gjøre det bra med Backstreet Boys-låter ennå, men det er hyggelig når gamle klassikere lever videre gjennom nye låter. Det er mye av det for tida, mange nye låter som stjeler fra de gamle.

Tilbake til 2009, Jay Sean og Lil Wayne sin Down. Den har jo fått nytt liv nå gjennom en tysk dame som har klatret mye på hitlistene i år. Da heter låta Don't Worry. Smart nok, her er Leonie på P5.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
5: Mamma, det grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Ja, pølsebrød.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Hei hei. I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: Det er litt...
13: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
12: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
14: overs. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
17: Jeg ga henne banan og druer.
18: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
19: For mye.
20: Hun sammen blir glad.
21: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
22: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

er en stor dag for kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit. I dag har de nådd en milepæl, og det feires privat denne 25. august. Vi skal snakke litt mer om hva de feirer snart. Aller først årets duett, kanskje til og med årets låt. I hvert fall en stor favoritt for min del, og veldig mange andre, for den har jo satt ny rekord, blant annet på hitlistene i Storbritannia, så har en låt aldri ligget så lenge som nummer en, som denne her. Den geniale låta til Sam Fender og Olivia Dean, Ray.

ser jo så utrolig unge ut. Håkon og Mette Marit på bildene som kongehuset har sluppet i dag. Private bilder fra 25 år tilbake. Her sitter de solbrune, søte og nyforelska og tar en selfie på stranda tilbake i 2001. I dag feirer de sølvbryllup. Gratulerer med å ha holdt ut 25 år som kronprinspar sammen. Som vi jo fikk vite tidligere i år, det har tydeligvis ikke alltid vært lett. Det har vært problemer og, skal vi si, andre fristelser. Men de har likevel holdt sammen nå, og deler altså i dag bilder fra den første tida som nygifte på kongehuset sin offisielle Insta-profil fra bryllupsreisa i 2001, hvor også lille Marius, da søt og uskyldig, er å se på et av bildene. Sølvbryllup i dag, og de feirer privat, opplyser Slottet.

0: Kronprins Bahria inne I sitt 25. År som gift, ja. Mens hun her, ja, så vidt har fått prøvd ut ekteskapet. Nygift tidligere I sommer. Taylor Swift kommer på P5. Mer av musikken nå straks. Aller først nydelige sjel fra Dilara.
1: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din?
2: Hverdagen kan treffe hardt. Og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.
1: Alt du må gjøre å gå inn I Lyden av Norge-appen og fortelle oss hvilken regning

0: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hei!
7: Nei, halla, halla!
6: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
7: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
7: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei, nei.
7: Hvor lenge det til du skal av?
6: Seks stopp.
7: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
6: det. Gjør det beste ut av det,
7: Morgan. Skal jeg begynne?
6: Ja, kjør på.
7: Ok. Hvordan går det med ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
7: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
6: Ja, den går den.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du?
11: Ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med sett.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Selv om det egentlig bare skal være fokus på selve debatten, så vet vi jo at det er jo Fredrik Solvang et godt eksempel på at folk henger seg opp i mye annet også. For eksempel debattstilen, og ikke minst klesstilen. I dag er det høstpremiere på debatten på NRK med ny programleder. Steinar Suvatne skal ta over, og han er også, som Fredrik, opptatt av mote. Han har gjort et intervju med Min Mote i dag, og forteller at han kommer å droppe slipset. Ja, kommer til å kle seg litt mindre formelt enn Fredrik Solvang, og han sier at han trodde det var strengere hos NRK med tanke på hvordan man skulle kle seg som programleder i debatten. Men at det går en grense, så klart. Joggis, det får han ikke lov å komme til sending i. Jo, kom igjen da, Steinar. Ta på deg joggebukse, kom til debatten og debatter med Jonas Gahr Støre. Det hadde vært jæsla gøy å se på. Se om han blir satt ut, se hvordan han reagerer hvis du dukker opp i joggebukse en av sendingene i løpet av høsten. Men premiere i kveld altså, på hans første sending, 38 år gamle Steinar Suvatne, tidligere journalist i Dagbladet og Nettavisen, og ja, har vært en kontroversiell type, så et kontroversielt valg for NRK, men da får du litt mer oppmerksomhet rundt debatten da, som du vil ha.

0: Nylig observert ute og jogger igjen, løper prinsen Harry Styles. Det kropper opp FM etterpå, American Girls. Mer av musikken nå snart. Kygo og Haaland med Kygo Jo nærmest.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.
3: Kygo i

Get the party started på tirsdag, Pink. Ja, han ute og jogger fordi han liker å jogge? Harry Styles. Eller det den eneste måten Harry Styles kan tilbringe tid der ute I det fri? For som han selv sier I et nytt intervju med Just Jared, så det viktigste å alltid være I bevegelse. For da kan ikke fans stoppe meg. Da snur de gjerne og sier, hva det han? Var ikke det Harry Styles? Og da jo han allerede borte. Da har jo han mange meters forsprang. Selv om det sikkert et par gærninger som finner på å løpe etter han da. Men det jo både gøy og litt trist tanke samtidig at kanskje den eneste muligheten Harry Styles har for å være der ute og konstant løpe fra blant annet fans. American Girls på P5.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være stille?
2: Ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, eller?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Uheldig bilvirkning.
3: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Hola, folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så sier jeg sånn.
5: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Olé. Og TV3.
9: Det litt...
10: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
9: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
11: Mer til overs.
12: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
13: Carglass. IKEA kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
17: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.
18: P5-hits

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter. De får det av Anne-Siri Nørstebø.
1: Det fullstendig uakseptabelt at barn og unge bor på institusjoner som drives av folk med tette bånd til kriminelle miljø, det sier FRP's Silje Hjemdal i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til slike miljø, viser en rapport fra A-krimsenteret som Klassekampen har fått tilgang til.
2: Dersom dette viser seg å være riktig, så vil jo det kunne være et nytt svik overfor barn som har et stort omsorgsbehov.
1: De offentlige tjenestene som blitt rammet av det store dataangrepet det siste døgnet nå stabile, sier Digitaliseringsdirektoratet. De sier de jobber kontinuerlig med å begrense konsekvensen av angrepene, som blant annet rammet ID-porten, Altinn og digital postkasse. Dette tredje gang på kort tid at de rammet av denne typen angrep. Statsminister Jonas Gahr Støre får de oppdateringene om kongens helsetilstand som sykehuset gir, det opplyser han til TV 2. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i over en uke, og søndag kveld opplyste slottet at helsetilstanden var blitt forverret. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

med en låt som har gått i full rotasjon i spillelista mi i hvert fall. Full og fin på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg, vi er jo godt i gang, vi, med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat med det du tror er riktig låttitel. Jeg har jo med meg et hint til her i dag som kan hjelpe til på veien hvis du trenger litt av det. Det høres sånn her ut. Mer enn det skal du ikke få, altså. Så nå er det bare å fyre løs i innboksen vår, P5 Hits på Snapchat. Fortell meg på en lydsnap eller en videosnap hvilken låt det er du mener at vi skal frem til. Da har du cirka 10 minutter på deg til fasiten er klar. Og mens du kjører på, så skal Noah Cahan gjøre det samme med låta si Stick Season.

0: gjør du det, betaler vi regningen din. Har du ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ja, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
6: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
10: Ja, klart Sander kan spise her.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
14: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
13: Ja. Yes.
14: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
13: Enig. Noen må si noe.
14: Men nå det din tur, da.
13: Jeg har ingenting.
14: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
13: Nei. Du?
14: Nei. Ikke heller.
15: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: her på PFM, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Jeg heter Jasmin Vemod, har med meg et sekund av en ganske stor låt, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva den heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til PFM Hits. Første hintet jeg ga deg, det høres sånn her ut. Men det var ikke så mye, og det kan være litt vanskelig å gjette seg frem kun basert på dette. Derfor så har jeg med et hint til som høres sånn her ut. Etter å ha hørt dette her, Børre, hva tenker du?
1: Hate that I made you love me. Hørtes ut som en god sending.
0: Tusen takk. Hate that I made you love me, sier Børre. Eirik, hva tenker du?
2: Det var Ariana Grande med Hate that I made you love me.
0: Ok, Julian, hørte du det samme, eller er du på noe helt annet?
3: Det var ganske vanskelig, litt sånn hetsak, Jasmin. Men jeg tror det er Hate that I made you love me av Ariana Grande.
0: Til tross for at du syns at det var vanskelig, så har du altså klart i dag også, Julian. Gratulerer til alle som har sendt inn Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande, låta som siden den kom ut i mai har klart å passere 413 millioner avspillinger. Det er helt sykt.

0: After Hours Till Dawn turnéen sin. Snart den eran der over. Blir aller siste konsert som The Weeknd I Kuala Lumpur 5. november. Og etter det så blir det mer fra han altså. Bare under navnet Abel Tesfaye. Han hadde tenkt å ta en liten pause fra det å turnere, men fant jo fort ut på denne turnéen at han elsker det. Så han kommer til å fortsette med det, og det I hvert fall jeg veldig glad for. Jeg heter Jasmin Mehmood.
1: Når du ser meg på butikken I fremtiden, må du love å si hei.
0: Ha med meg Karpe snart.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, treng ikke en gang å gå bort til meg.
0: Karpe for life. Først en tur til gutta I Bausa. En av årets sommerlåter, Magnerik, straks på vei.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Uheldig bilvirkning.
10: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
11: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
12: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
13: Men jeg ga henne banan og druer.
14: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
15: Det for mye.
16: Hun sa hun ble glad.
17: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Du?
13: Ja?
19: Det litt deilig at sommeren på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
19: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
19: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
19: Ja!
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
18: Savanna med sett.
16: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotunder Gullin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abom, bibom, byggmaker.
2: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: riktig god tirsdags ettermiddag. Jeg heter Jasmin Mehmood, Northwest. Vi jobber på Starbucks. Ja, du hørte helt riktig. Det datteren til selveste Kim Kardashian som drømmer om en helt vanlig jobb. Det forteller hun til kulturmagasinet Dazed. Jeg vil jo si at dette her 13-åringen som allerede har en artistkarriere med over en halv million månedlige avspillinger og selvfølgelig et nettverk som mange bare kan drømme om. Northwest datteren til musikkmogul Kanye West, og han har sørenmatt sørget for at hun kan lage akkurat den musikken som hun har lyst til. Så for eksempel EP-en hennes, som heter North Forever, hvor du finner denne låta her. Northwest også jenta som har store samarbeid med for eksempel FKA Twigs og denne låta her. Selv med en lovende musikkarriere, så nei da, venter hun på å fylle 14 år, så hun endelig gammel nok til å jobbe på Starbucks. Altså, det synes jeg veldig gøy når foreldrene dine så rike at de nesten kunne kjøpt opp hele skjeden hvis de har lyst til det. Men så også drømmejobben din å jobbe på Starbucks. Men vet du hva? En drømmejobb en drømmejobb. Jeg husker jo selv at da jeg var liten, så drømte jeg om å jobbe på Tusenfryd, men ble ansatt i klesbutikk i stedet da jeg var 15 år. Men hadde fortsatt den store drømmen der. Så blir det jo sjeldent, så akkurat sånn som man hadde sett for seg da. Rett og slett. Men når vi inne på dette temaet her, så lurer jeg faktisk genuint på hva din første drømmejobb var. Altså, fikk du noensinne den jobben? Hva var den? Please, la meg høre fra deg. Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg rekker opp hånda først, og sier at for min del så var det Tusenfryd. Hva var din første drømmejobb? Fortell det til meg. Mens du gjør det, så skal jeg ta dem over til ny musikk fra Carpe. Dette her Carpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Northwest drømmer om å jobbe på Starbucks. Da jeg var på hennes alder, drømte jeg om å jobbe på Tusenfryd. Spørsmålet er, hva var din første drømmejobb? Send det til meg. P5 Hits på Snapchat. Snart Shakira og Burna Boy med deg og deg.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
4: fikser det. Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
2: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
2: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
2: Men nå er det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
6: Ja.
5: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god tirsdag, klokka straks tre, og det klart for nyheter. De får det av Anne Siri Nørstebø.
1: Lokalopprøret i partiet Høyre vokser, og stadig flere ber partiledelsen om å snu. Det er bare en uke igjen til avgiftskuttet på drivstoff tar slutt, da Høyre ikke har gått med på noen forlengelse. Ifølge avisa Nasjonen har nå minst 35 kommunelag fra Høyre samlet seg og sendt protestbrev til partiledelsen. Det er fullstendig uakseptabelt at barn og unge bor på institusjoner som drives av folk med tette bånd til kriminelle miljø, det sier FRP's Silje Hjemdal i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til slike miljø, viser en rapport fra A-krimsenteret som Klassekampen har fått tilgang til.
2: Dersom dette viser seg å være riktig, så vil jo det kunne være et nytt svik overfor barn som har et stort omsorgsbehov.
1: En eksplosjon i et leilighetsbygg på Øygarden i Vestland i dag startet trolig i leiligheten til en mann i 20-årene. Han er den eneste beboeren som ikke er gjort rede for, opplyser politiet. Ifølge vitner har halve taket blåst av bygget, og det oppstod en kraftig brann. Politiet vet ikke hvorfor det eksploderte. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Jeg heter Jasmin Mehmood. Spørsmålet i dag er: hva var din første drømmejobb? Send det til meg på en snap til P5 Hits. Min første drømmejobb, det var å jobbe på Tusenfryd. Julian, hva var din første drømmejobb?
1: Første drømmejobb var egentlig å bli artist. Men det ble jeg ikke. Jeg kom til anleggsbransjen og trives egentlig veldig godt med, så jeg angrer ikke på det valget jeg tok.
0: Kan vi please, please, please, Julian, kan du være så snill og bare synge en liten strofe for oss, så vi kan høre sånn, hva er det du egentlig hadde å jobbe med?
1: Veldig gøy at du spør, Jasmin, men grunnen til at jeg ikke ble artist er fordi jeg ikke kan synge. Jeg suger voldsomt på det, så jeg melder pass i dag.
0: Nei! Men greit, greit, greit. Jeg skal la det gå denne gangen her, og skal heller la de profesjonelle få lov til å synge på denne kanalen her. Men du som hører på, jeg vil likevel høre fra deg hvis du ikke har sendt meg en snap enda og fortalt meg hva din første drømmejobb var, så vil jeg vite det. Send det til meg nå på en snap til P5 Hits, og så kan du også fortelle meg hva du endte opp med å jobbe med i dag, hvis du jobber med noe spesielt. Og så, Julian, skal jeg la Bella Kay få lov til å gjøre det hun er god på å gjøre profesjonelt. Det er å synge I love it, I love it, I love it.

0: P5. Hvor du og jeg snakker litt nå om hva som var din første drømmejobb. Det lurer jeg på, og det kan du svare meg på ved å sende meg en snap til P5 Hits. Camilla, hva drømte du om å bli?
1: Når jeg var liten, så drømte jeg om å få lov til å jobbe som de jentene i bladene til pappa, for de hadde så fine klær og sko.
0: Er det sant?
1: Han var ikke helt enig i det, og jeg har aldri jobbet som det heller.
0: Nei. Nei, jeg kan godt forstå at far ikke ønsket at det skulle bli det. Det som kalles for en glamourmodell, og det som kanskje i digital form i dag nesten kan oversettes til type OnlyFans. Elin har sendt meg en snap. Hun skriver at hennes første drømmejobb, det var å bli arkeolog. Og spørsmålet mitt da til deg, Elin, det er: hvor gammel var du da du hadde denne drømmen her? Og så lurer jeg på om du er en av de barna som fikk de der lekene som man blant annet kunne kjøpe på Nordli og sånn bokhandel og sånn. De lekene hvor du fikk en sånn brick, hva er det heter? Du fikk en, liksom en slags murstein bare av sand som du fikk en kost til, og så skulle du koste vekk sanda helt til du fikk liksom den der dinosaurleken, og da var det på en måte, det var en arkeolog-greie. Svar på det, fordi jeg hadde en sånn leke og ble bitt grann bitt av basilien kun på grunn av det. Hva var din første drømmejobb? Fortell meg det på en snap til P5 Hits.

0: Mea og Polite.
1: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
1: Takk.
2: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
1: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
3: Flott!
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Det litt.
6: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
5: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
9: Det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne en banan og... Druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
12: Hun sa hun ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
16: IKEA Kunderadio.
17: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
21: Norwegian.
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei Linn. Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Landby. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
24: Joker, den gode naboen.
25: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Nipo baby eller en industriplante? Det er kommentarene rundt popmusikkens nye stjerneskudd, amerikanske Stella Lefty. Hun er jo datteren av milliardæren Eric Lekowski, som eier et sånt stort AI-tech-selskap i USA, og har på en måte finansiert musikkarrieren til datteren sin, og sørget for at hun på en måte kan være en independent pop-artist. Og Stella, hun har jo laget en del sanger, men det er først nå at hun har fått suksess gjennom det jeg liker å kalle suksessfabrikken, nemlig TikTok. Og det er nettopp på TikTok hvor kommentarene strømmer inn. Det står Nipo baby, industriplante, pappajente. Men vet du hva, skal jeg være helt ærlig? Har du ressurser, så hvorfor ikke bruke de? Det tenker jeg. Uavhengig av disse kommentarene som renner inn og nettroll showet her, så har låta hennes Boston gått viralt, og det beviser i hvert fall for meg at denne jenta her har talent. For den stemmen her, den er ikke bare kjøpt og sponset av pappa. Altså, dette her er en jente som jeg gleder meg til å høre mye mer fra. Og denne låta her, den har gått rett hjem hos meg, og det håper jeg den gjør hos deg også. Dette er Stella Lefty med Boston.

0: feeling i hvert fall. Prøve å holde den gode stemningen oppe, selv om du kanskje står fast i røsjen akkurat nå. Jeg skal prøve å gi veien litt puls, litt bass, og forhåpentligvis også en god følelse hos deg veldig snart. Dagens kveklassiker, den kommer etter Coldplay.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Nei,
5: halla. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
4: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
5: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
4: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
5: Nei.
4: Hvor lenge er det til du skal av?
5: Seks stopp.
4: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
5: det. Gjør det beste ut av det.
4: Skal jeg begynne?
5: Ja, kjør på.
4: Ok. Hvordan går det på ungene?
5: Nei, vi har ikke barn.
4: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
5: Ja, den går den.
6: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
9: Mamma, det grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Ja, pølsebrød.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
13: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
14: Jeg er klar.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
18: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

siden Hannah Montana-serien på Disney Channel. Den handler om å alltid være seg selv, ikke bry seg om andre. Det ditt liv, din egen fest, du kan gjøre hva du vil. Og tror du ikke, 17 år gamle meg sang den av full hals låta We Can't Stop og mente hvert eneste ord. Ja, selvfølgelig. Jeg var ett år unna å være myndig, men følte meg allerede som voksen. Snart var det ingenting som kunne stoppe meg. Fordi for meg så handlet denne låta her mye om å glede seg til å bli fri. Eller det var i hvert fall tro man blir da når man fyller 18. Man får egentlig bare mye mer ansvar. Men denne sangen var for meg en slags frigjørelse, så den vil at du skal skru opp volumet og kose deg med dagens køklassiker. Dette her Miley Cyrus, We Can't Stop. It's our party, we can do it.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Bli værende, vi skal til lytteprøven etter nyhetene klokken fire. Har du lyst til å bli med og leke deg, så det bare å legge meg til på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne. Nå til Justin Jackson og John, turn the lights off.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka seks.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir to stykker.
1: To, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Klas Olsson, kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det. Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Ja, men jeg bare sier det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: Så jeg sier det da.
6: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
14: Ja, samme her. Nå blir det en seirunde med tvangssosialisering på oss.
13: Ja. Yes.
14: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
13: Enig. Noen må si noe.
14: Men nå det din tur, da.
13: Jeg har ingenting.
14: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
13: Nei. Du?
14: Nei. Ikke heller.
1: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
15: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne banan og druer.
17: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
18: Det for mye.
19: Hun sa hun ble glad.
3: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
10: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
11: overs. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god tirsdag, klokka fire, og Anne-Siri Nørstebø står klar med siste nytt.
1: En beboer og en ambulansearbeider sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en eksplosjon i et leilighetsbygge Øygarden i Vestland i ettermiddag. I tillegg en mann i 20-årene som bodde i den ene leiligheten savnet. Halve taket blåste av, bombegruppa varslet, og politiet vet ikke om eksplosjonen en villet handling. Mannen som siktet for å ha drept kjæresten sin på Jæren i juli ble i dag fengslet videre i fire nye uker. Kvinnen ble funnet hardt skadet i hjemmet sitt 26. juli og døde på sykehus dagen etter. Mannen i 30-årene nekter straffskyld. Mannen som siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen for 8 år siden knyttes til et internasjonalt narkotikanettverk. Kripos koblet 59-åringen til et stort narkotikabeslag i Østfold i mars i år, melder VG. Han ble pågrepet i Sverige forrige uke og fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. Han nekter straffskyld. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

0: Aller først, Kygo og Lyng med Kygo Jo.
1: Sliter kreditkortet ditt med VM-feber etter sommeren?
2: Jo.
3: Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff.

0: Tilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
11: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: utstilling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men du vet hva, Harling, det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja.

0: Har du en utestående regning? Da kan PFM betale den for deg. Heng på videre for å vite hvordan. Og så skal også Delara straks være på plass her med låta Sjelen.
1: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet, det.
1: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
3: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
4: Er det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da er Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Hei!
12: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe hverandre i dag.
11: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
12: Ja. Nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
11: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
12: Nei, nei.
11: Hvor lenge er det til du skal av?
12: Seks stopp.
11: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
12: Gjør det best ut av det.
11: Skal jeg begynne?
12: Ja, kjør på.
11: Ok. Hvordan går det med ungene?
12: Nei, vi har ikke barn.
11: Sant det. Ja. Faen. Men bilen går bra?
12: Ja, den går den.
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Og Janu med Heaven på P5 Hits. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi betaler regninga di. Denne uka så vi i gang. Det kan være parkeringsbot som du har fått, som litt kjipt. Det kan være mobilregninga di. Det kan være takeaway-middagen som ble litt dyrere enn forventet. Send inn regninga til oss. Det gjør du inne på p5.no, eller så kan du gjøre det i appen vår Lyden av Norge og fortell oss hva den på, og hvorfor du vil ha den betalt. I morgen klokken 12 så Ole Morten i gang med å plukke ut en regning, og det kan plutselig være din. Så send den inn p5.no eller i appen vår Lyden av Norge.

0: fra Rosie og Bruno Mars med Apathy. Så skal vi straks fly tilbake igjen til Norge. Chris Holsten med smilet i ditt eget speil skal du få etter Sara Larsson.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Ja, men jeg bare sier det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så da sier jeg da. Vi
5: har Espanja. Charterfeber på Viaplay Olé. Og TV3.
9: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
11: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
12: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Sommeren til Chris Holsten er over. Den har vært fin, sier han på Insta. Lært han å skinne seg selv, altså ta håret på huet. Han har spilt Skittles poker og koset seg med konserter mellom slaga. Og nå venter hans egen konsert i Oslo Spektrum neste år. Yes.

0: klart for en nyhetsoppdatering. Det får du av Stine Strander.
1: En person funnet død i leilighetsbygget som eksploderte og tok fyr i Øygarden i Vestland i ettermiddag. En mann i 20-årene har vært savnet siden det smalt, og avdøde ble funnet i mannens leilighet. Politiet opplyser til TV 2 at de har varslet de nærmeste pårørende. To personer ble også skadet i hendelsen, en beboer og en ambulansearbeider. Dronning Sonja nå på Rikshospitalet og besøker kong Harald. Kongen har vært innlagt i over en uke og får behandling for blodsykdom. Tidligere i dag fikk kong Harald besøk av kronprinsparet, som har 25 års bryllupsdag i dag. Kongen ble innlagt mandag forrige uke, og i helgen ble tilstanden forverret. Slottet har ikke kommet med noen ny oppdatering så langt i dag. En 27 år gammel kvinne dømt til 1,5 års fengsel for å kjøre på eksen til kjæresten med vilje i Frosta i Trøndelag i fjor. Kvinnen som ble påkjørt fikk flere brudd i ansiktet og ble hentet av luftambulanse. 27-åringen hevdet det var et uhell, men ble ikke trodd av retten. Kvinnens forsvarer sier til TV 2 at de vurderer å anke. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Lotte Ivory. Klesmerket hennes sammen på bare 2 år har vokst fra 1,3 millioner I omsetning til 50 millioner. Altså, det så vilt, og nå det over. Det uenigheter I ledelsen om hvordan dette firmaet her skal driftes videre, og for oss som følger Isabel på Snap, så har jo vi vært vittne til at de siste månedene til Isabel, de har gått I mye grining, altså. Planen, det var å åpne en fysisk Ivory Studio-butikk, noe som lenge har vært drømmen hennes. Men helt ærlig, kjenner jeg Isabel rett? Så ikke det her slutten på gründeren I henne. Og så må jeg si at jeg ikke så immari uenig med forslaget til 7.30 som jeg leste inne hos de tidligere I dag, om at Isabel, hun jo så populær at hun kan jo egentlig bare starte et nytt merke sammen med typen sin Jack, og det håper jeg at hun gjør. Vi får se. Nå til Sam Fender og Olivia Dean.

Jasmin her. På fredag humoretaten i gang med en ny sesong på Statskanalen. Og som med alle populære konsepter som funker, så skal man selvfølgelig spisse det til i neste sesong. Og det har TV-folk gjort denne gangen også. For første gang så skal en ny kjent gjest være på scenen i hver episode og utføre sketsjer sammen med denne humorgjengen. Og første gjest ut allerede denne fredagen her i den aller første episoden, det Kev

0: sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med I P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Meldt deg på konkurransen ennå?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
3: Ja, ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
4: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
3: Ja, klart Sander kan spise her.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG jeg nå.
5: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
6: Ja. Yes.
5: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Bare følte litt på at det var det.
6: Enig. Noen må si noe.
5: Men nå det din tur, da.
6: Jeg har ingenting.
5: Nei, det har ikke heller. Du heller. Ser du noe til Øystein om dagen, eller?
6: Nei. Du?
5: Nei. Heller.
7: VG, dagen ikke helt den samme uten.
8: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
9: Det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
17: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
16: Takk.
17: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
16: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
18: Flott!
19: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
20: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Jasmin her. Det finnes mange ting du kan skamme deg over I dette livet. Handlinger du kanskje ikke snakker så høyt om til alle, men som likevel litt grann morsommere. Og det I den morsomme kategorien jeg har lyst til å plassere dagens synd. Vi skal snart tre inn I skrifteboksen, et safe space vi har skapt her på P5, hvor du kan dele alt helt anonymt hvis du vil det. Det gjør du inne på p5.no eller I appen vår Lyden av Norge. Og kjenner du at du brenner inne med noe? Fyr løs til oss nå. Og så kan du også bli værende I cirka 10 minutter for å høre mer fra skrifteboksen. Jeg anbefaler deg I hvert fall å høre dagens synd også.

0: Er det innenfor å koke menneskopp i matgryta, eller er det faktisk en synd? Bli med inn i skrifteboksen etter Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.
1: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
7: Ja.
6: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk brokkoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Jasmin her. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekaffene, og så prøver de å dele ut synsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no. Og det klart for et lite gjenhør med dagens synder.
1: En advarsel i dag. Altså hvis du sitter og spiser frokost akkurat nå, så kan det hende du synes dette bittelitt eller annet ekkelt. Hvis du sånn type,
2: vi skal dit, ja.
1: Ja, så kan du skru ned lyden i sånn 50 sekunder eller noe.
3: Jeg skrur opp, jeg faktisk.
1: Ja, gjør det. Det en kvinne som bekjenner nemlig: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg bruker menskopp som må kokes så og så mange ganger i uka. Det jeg aldri sier til noen er at jeg koker menskoppen i samme gryte som jeg lager havregrøten med.
3: Er det litt sånn jernsmak på det der havregryn når du på besøk?
1: Så? Gode proteins. Altså, jeg vet ikke.
2: Jo, men når du, altså sånn, rent teknisk her, når du koker noe, så blir det jo, da dreper du alle bakteriene.
1: Det blir jo sterilt.
2: Ja, ja, altså, det er jo ikke noe farlig med det. Det er jo, selvfølgelig kan man gjøre det, men det er jo litt ekkelt. Ja,
1: du har jo bestemt deg for å bare gjøre noe litt ekkelt, men praktisk her da.
2: Det. Ja, ja, men det er ikke noe, altså det er jo egentlig ikke ekkelt.
1: Nei.
2: Det er bare den tanken som er, det er tanken som er mest enkel.
1: Ja.
2: Det er jo ikke selve handlingen. Altså, dette er jo, det blir helt rent på 100 grader.
1: Ja. Du er en 100% renslig person.
2: Ja, ja.
3: Og så er du helt i tiden. Det er kortreist, det er økologisk.
1: Ikke sant? Økologisk?
3: Så det er jo.
1: Det er ikke mat, for så vidt. Eller, ja. Mm.
2: Ja, der er, ja.
3: Ja, men altså, også er jo, også er vel det veldig mye mer miljøvennlig enn å slafse rundt på de der bindene og de tampongene som blir klasket i veggen og overalt.
2: Absolutt.
3: Så jeg tenker jo dette er en fin greie.
1: Både renslig og miljøvennlig.
3: Ja.
2: Selvfølgelig er du tilgitt.
1: Ja.

0: at du henger med på P5 denne tirsdags ettermiddagen her. Jeg heter Jasmin Mehmood, Alex Warren og Jelly Roll ligger og venter på deg straks med Bloodline.
1: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
2: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
3: Jeg er klar.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
8: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
11: Ja, stemmer det. Ja,
10: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
11: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, det er jo bare sånn det er det.
11: Skal du begynne, eller skal jeg?
10: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
11: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, bare bra, takk.
11: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
11: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
10: Absolutt, altså. Så det...
12: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerulldekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Alex Warren og General med Bloodline. Og med det så begynner klokka nærme seg seks. Det betyr at Marie Nyru straks på plass for å henge videre sammen med deg. Jeg heter Jasmin Mehmood. Jeg tilbake igjen i morgen klokken to.

så var det tirsdag. Ja, kjære deg som hører på P5, riktig god tirsdagskveld. Mitt navn er Marie Nyrud, og jeg skal henge med deg de neste to timene. Og faktisk tatt meg en kopp kaffe for anledningen. Det er jo litt sent, klokka er jo tross alt 6, så vi får se hvordan det går. Jeg fikk altså så lyst på kaffe, rett og slett. Men det er ikke annet å gjøre enn å glede seg til kvelden vi har foran oss. Vi har masse god musikk i vente. Vi starter med Rihanna og låta som er produsert og skrevet sammen med norske Stargate. Her får du Diamonds på P5.

jeg merker at jeg nå kvikna litt til faktisk, både med god musikk og I tillegg til den kaffen jeg drakk for litt siden. Nå har den fått lov til å virke litt, kan vi si. Nå jeg rimelig klar for å synge med på et av de mest fengende refrengene vi har her på P5, vil jeg si. La oss høre Medusa.

0: Håper du kan bli litt til med meg her på P5. For veldig snart Ariana Grande. Men først ut skal Teddy Swims få lov til å briljere. Heng med!
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at

0: Brukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%. Det var det du som sa, Torstein.
0: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
0: Nei, nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelp med eget nett.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: neste spørsmål. Et ganske godt, vil jeg si. For jeg lurer på, hvilken låt ville du helst at skulle begynt å trende igjen på topplistene igjen? Det har lytterne våre sterke ønsker og sterke meninger om, og her er det ganske mange bra forslag, vil jeg si. Vi skal høre de veldig straks.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk sørskerulldekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
7: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
8: Ja. Yes.
7: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
8: Enig. Noen må si noe.
7: Men nå er det din tur, da.
8: Jeg har ingenting.
7: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
8: Nei. Du?
7: Nei. Ikke heller.
9: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
10: Oda bare klemmer inn at
11: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller?
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Ole, folkens.
17: Vi feirer 20 år med charterferier.
18: Å, herregud.
17: Med en ny sesong i Syden.
19: Da vil jeg bare si det er fri bar.
17: Hvor det er toppstemning.
20: For å si det da.
17: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
21: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
22: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Men hvilke låter mener lytterne våre burde toppe hitlistene igjen? Frokostshowet med Petter Pilengård, Vidalil og Ken. De spurte lytterne våre i dag og fikk inn mange gode forslag. Såpass gode at det ble en slags, ja, hva skal man si da? Kalle en slags karaoke-stemning i studio. Vi tar en lytt.
1: Cassandra har meldt oss. P5 Hits på Snapchat skriver at Metro Station med Shake It fra 2007 gjør meg så glad og burde få skinne igjen.

0: Riktig god tirsdag. Hyggelig at du har valgt å høre på P5 Hits I kveld. Og jeg skal love deg at musikken her på P5, den skal levere. Men nå skal vi drømme oss bort.
1: Norge har slått Brasil!
0: Ja, ingen kan ta oss tilbake til VM-sommeren som Kygo Jo kan. Den hører du straks her på P5 Hits.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
3: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
8: Norwegian. Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
9: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
8: Takk.
9: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
8: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
10: Flott!
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Carglass-sjekken.
20: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

mot Haaland.

0: unnskyldning, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det? Ja.

Nå begynner det å bli litt mørkere ute, og ingenting passer vel bedre da enn en real pianoballade. Vi hører Louis Capaldi. Her får du Bruises.

Ja, for en kveld det skal bli her på P5. Den norske popdronninga som briljerte på Øyafestivalen, Dagny, er rett rundt hjørnet. Men først skal vi til ei som har fått til ganske mye på bare de 20 årene hun har levd. Her får du hun på P5. Her er Bella Kay.

Vi er nødt til å snakke litt om Sara Larsson, for hun ble overrasket av publikum under konserten hennes i Belgia på søndag. For hun har et ikonisk løft under låta Midnight Sun, der danserne hennes løfter henne opp som en slags... Hun ligger i en slags stage dive, kan man vel si. Og under opptredenen hennes etter at dette løftet ble gjort, så slang veldig mange i publikum seg på og løftet hverandre opp. Det ser nesten ut som en stor stage dive på stadion der, noe jeg tror satte Sara Larsson litt grann ut.

0: Sabrina Carpenter og Alan Walker. Men jeg rimelig klar for denne først. Bare å glede seg til Just.
1: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
2: Hvis feriepengene dine sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
3: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
6: Ja.
5: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Ole, folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i Syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det toppstemning.
12: Så vil jeg si det sånn.
9: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Linn. Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerulldekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
17: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
18: Ja, ja, ja, ja, stemmer det. Ja,
17: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
18: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
17: Ja, det er jo bare sånn det er det.
18: Skal du begynne, eller skal jeg?
17: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
18: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
17: Jo, jo, bare bra, takk.
18: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
17: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
18: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
17: Absolutt, absolutt, altså. Mm. Så det...
19: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 3

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P5 Hits.

0: Vi slipper ikke fotballsommeren helt enda. For Shakira og Burna Boy med Die Die venter på deg. Det gjør også Rihanna. Det bare å glede seg. God tirsdag!
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hei. Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobila. Ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
12: Hallo?
13: Hvem du?
12: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
13: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
15: Ut året, ja.
12: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.
17: Ole, folkens.
18: Vi feirer 20 år med charterfeber.
19: Å, herregud.
18: Med en ny sesong i syden.
20: Da vil jeg bare si det fri bar.
18: Hvor det toppstemning.
21: For det seriøst, da.
18: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.

viktig beskjed til deg denne tirsdagskvelden. Det at vi i P5 fortsatt driver og betaler regningene til folk. Vi i gang den uka her. Så ikke nøl med å melde deg på i appen vår Lyden av Norge. Der kan du laste opp regningen din, enten du har hatt en litt dyr taxitur i helga, eller kanskje du kjøpte deg et par sko som var litt for dyre. Meld deg på i appen, så kanskje du den heldige som vi betaler regningen for denne uka.

0: Hva med en feberdrøm? En tirsdagskveld. Alex Warren skal stå for det på P5. Feberdream rett rundt hjørnet.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Ja, den her, det ikke den fin da.
6: Den blå.
4: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Linn. Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Landi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Visste du at vi i Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
13: Hei!
14: Nei, holla.
13: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
14: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
13: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
14: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
13: Nei.
14: Hvor lenge det til du skal av?
13: Seks stopp.
14: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
13: det. Gjør det beste ut av det,
14: Morgan. Skal jeg begynne?
13: Ja, kjør på.
14: Ok. Hvordan går det med ungene?
13: Nei, vi har ikke barn.
14: Sant det, nei. Faen. Men bilen går bra?
13: Ja, den går den.
15: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: P5 Hits.

0: lille lørdag, dere. Vi begynner så vidt å snuse på lille lørdagen, nå som klokka nærmer seg 8 denne tirsdagskvelden. Og musikken fortsetter jo på P5 utover hele kvelden, så det bare å bli og skru opp. Neste ut på P5 Cezinando. God tirsdag!
1: Det ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte fyr.

0: navn, vi leser opp. Har du en halvtime på å kontakte oss? Og gjør du det, betaler vi regningen din. Meldt deg på konkurransen ennå?
1: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
3: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
4: Ja, klart Sander kan spise her.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det er veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
16: Mamma, det er grilldag på fredag.
15: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
16: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
15: Ja, pølsebrød.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
18: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
19: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
18: Ja. Yes.
19: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
18: Enig. Noen må si noe.
19: Men nå er det din tur, da.
18: Jeg har ingenting.
19: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
18: Nei. Du?
19: Nei, ikke heller.
20: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
21: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.
22: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Ja, men det bare å si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Mm, så sier jeg sånn.
3: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay.
7: Olé.
3: Og TV3.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur, men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
11: Norwegian. Du har en ny beskjed.
12: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerulldekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
0: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Oda bare klemmer inn at
7: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Nei, den her, det ikke den fina.
9: Den blå.
10: Ja.
9: Ja, på en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: scratchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja,

0: S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Ole, folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så det seriøst, da.
2: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
6: Ja, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
7: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
6: Ja, klart Sander kan spise her.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Hei!
10: Hei!
9: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
10: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, det jo bare sånn det det.
9: Skal du begynne, eller skal
10: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
10: Absolutt, altså. Så det...
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
15: Bli med på Cup-finalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Hei!
3: Hei!
2: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal
3: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
3: Absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det toppstemning.
9: For å si det sånn.
6: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Linn. Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
14: Ja.
13: Ja.
14: Og dere er fortsatt like gode venner. Ja.
13: Men hvordan får du det til?
14: Biltema.
13: Biltema?
14: Ja.
15: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
0: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hei, det.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babompibom, byggmaker.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da. Carglass-sjekken.
14: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
15: Carglass. Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
16: Press er øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
17: Jeg er klar.
18: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
19: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det er tomt i varehusene og på jula.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Linn. Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Ja, men det er bare å si det er fri bar.
4: Hvor det er topp stemning.
7: Så er det seriøst, da.
4: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Hallo, mammas telefon.
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
14: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Hei!
16: Nei, holla! Hei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
15: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
16: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
15: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
16: Nei.
15: Hvor lenge er det til du skal av?
16: Seks stopp.
15: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
16: Gjør det beste ut av det, må
15: jeg. Skal jeg begynne?
16: Ja, kjør på.
15: Ok. Hvordan går det på ungene?
16: Nei, vi har ikke barn.
15: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
16: Ja, den går den.
17: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
3: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
11: Oda bare klemmer inn at
12: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Hei!
3: Nei, holla, holla!
2: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
2: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
2: Nei, nei.
3: Hvor lenge det til du skal av?
2: Seks stopp.
3: Seks stopp. Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
2: det. Gjør det beste ut av det,
3: må jeg. Skal jeg begynne?
2: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det med ungene?
2: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det. Nei, faen. Men, bilen går bra.
2: Ja, den går den.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.

0: vinner både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerulldekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
2: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
1: Ja, pølsebrød.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så da sier jeg sånn.
3: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay.
7: Olé.
3: Og TV3.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses! Norwegian
0: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
8: Norwegian.
10: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Jeg ga henne en banan og... Druer.
13: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
14: Det er for mye.
15: Hun sa hun ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
17: Hei.
18: Nei, holla, holla. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
17: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
18: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
17: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
18: Nei, nei.
17: Hvor lenge er det til du skal av?
18: 6 stopp.
17: 6 stopp. Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
18: det. Gjør det beste ut av det.
17: Skal jeg begynne?
18: Ja, kjør på.
17: Ok. Hvordan går det med ungene?
18: Nei, vi har ikke barn.
17: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
18: Ja, den går den.
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
19: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
20: Ja.
19: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
20: Ja, ja.
19: Men hvordan får du det til?
20: Biltema.
19: Biltema?
20: Ja.
21: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
22: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: reiser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.

oppnår SnapDrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Radio.
1: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Hei!
10: Hei!
9: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
10: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, det jo bare sånn det det.
9: Skal du begynne, eller skal jeg?
10: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
10: Absolutt, altså. Så det...
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Enten synet ditt forandrer seg.
14: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
13: Eller alt er som det alltid har vært.
14: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
13: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses.
15: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Ole folkens.
18: Vi feirer 20 år med charterferier.
19: Å, herregud.
18: Med en ny sesong i syden.
20: Da vil jeg bare si det fri bar.
18: Hvor det topp stemning.
21: For å si det da.
18: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
22: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
23: Ja.
22: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
23: Ja, ja.
22: Men hvordan får du det til?
23: Biltema.
22: Biltema?
23: Ja.
24: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.

0: Husk, handlen er tilsen Handelens Miljøfond.
1: Ole folkens,
2: vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å herregud.
2: Med en ny sesong i Syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er topp stemning.
5: Så da sier jeg sånn.
2: Charterfeber på Viaplay
6: Olé.
2: Og TV3.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian.
11: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det er for mye.
13: Hun sa han ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
16: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
17: Ja.
16: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
17: Ja, ja.
16: Men hvordan får du det til?
17: Biltema.
16: Biltema?
17: Ja.
18: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
20: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
19: Eller du ikke ser noe som helst.
20: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
19: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
21: Hei!
22: Nei, halla, halla!
21: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe hverandre i dag.
22: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
21: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
22: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
21: Nei, nei.
22: Hvor lenge er det til du skal av?
21: 6 stopp.
22: 6 stopp, ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
21: Vi gjør det best ut av det,
22: skal jeg begynne?
21: Ja, kjør på.
22: Ok. Hvordan går det med ungene?
21: Nei, vi har ikke barn.
22: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
21: Ja, den går den.
23: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
24: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.